صباح الفلفل بحياتي كل شي خير.

0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
2: Acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
1: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.

0: Mami, vezi a mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Media Kid îți dă întâlnire pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Vino alături de cel mic să vă activați superputerile pentru un nou an școlar și să participați la activitățile interactive pe care Media Kid le-a pregătit. Distracția și voia bună te așteaptă de la 9 dimineața până la 6 seara în Parcul Lumea Copiilor din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Ce cu Hochland? Cum participi? Intră pe Facebook Itzibiții în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzibiții.ro.
1: Atenție, supereroi! Pe 12 septembrie, Fulga vine la școala de supereroi Itzibiții în Parcul Lumea Copiilor din București. Te așteaptă o zi cu multă veselie, jocuri și provocări pentru cei mici și cei mari. Vino să ne distrăm împreună, să râdem, să ne jucăm și să adunăm amintiri frumoase în familie. Fulga, alături de familii în cele mai frumoase momente. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Dă start anului școlar cu joacă și voie bună. Descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul și bucură-te alături de cei mici de zâmbete și surprize. Laurul te așteaptă pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiții.
6: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
7: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
8: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzibiți Neața.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.

0: Ce cu Hochland? Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: La fiecare început de școală, toți supereroii au nevoie de energie pentru noile aventuri care îi așteaptă. La școala de supereroi Itzy Bitzy, Hilan Pharma îi invită pe copii și pe părinți să învețe prin joacă și să se distreze împreună, cu jocuri și premii pentru toată familia. Un început de an școlar cu energie, voie bună și grijă pentru sănătate. Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La școala de supereroi Itzy Bitzy, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
7: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
1: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
8: Pe Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte, antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
9: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
10: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București, la școala de supereroi Itty Bitty, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM. Școala de supereroi Itibiti.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.

0: Hofland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzibitzi în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hofland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hofland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzibitzi.ro.
1: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, dăm startul anului școlar la Școala de Supereroi Itzibitzi. Între 9 dimineața și 6 seara, ia parte la toate activitățile de pe alei, cântă și dansează la scenă împreună cu supereroii Itzibitzi. Iar pauzele de energizare devin mai sănătoase alături de batoanele delicioase Eat Natural. Detalii pe itzibitzi.ro și în aplicația Itzibitzi FM. Școala de supereroi Itzibitzi.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile în sezonul gripal?
5: Deși suntem în plin sezon gripal, e important să știi că nu orice infecție respiratorie e gripă, iar tratamentul diferă în funcție de cauză. Hemoleucograma și proteina C reactivă arată dacă infecția e virală sau bacteriană. Testul rapid pentru gripă confirmă sau infirmă diagnosticul în câteva minute, iar exudatul faringian identifică bacteriile prezente dacă e cazul. Analizele corecte înseamnă tratament corect și scăderea consumului inutil de antibiotice, iar vaccinarea te poate feri să ajungi în situația de a căuta analiza potrivită.
4: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
6: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
7: Acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
6: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
8: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzibitzi învață oul pe găină.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Pe 12 septembrie, Fragedo, primul pui pentru puiul tău, îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți în Parcul Lumea Copiilor. La început de an școlar, ne aducem aminte împreună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. În zona Fragedo de la Transavia, te așteaptă curse distractive cu oul și lingura, quiz-uri cu premii, sfaturi pentru alimentație sănătoasă de la Liliana Enache, nutriționist dietetician și multe alte surprize. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți.
2: Mami, ce gust are încrederea?
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.

0: 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, dăm startul anului școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Între 9 dimineața și 6 seara, ia parte la toate activitățile de pe alei, cântă și dansează la scenă împreună cu supereroii Itzy Bitzy. Iar pauzele de energizare devin mai sănătoase alături de batoanele delicioase Eat Natural. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
1: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
6: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
7: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte, antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
6: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
8: Sunt Bitzy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitzy Neața!
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: ce faci?
1: Ați împins.
0: Adică dormeai?
1: Nu chiar, eram pe punctul de a dormi.
0: Pe punctul de a dormi. Dormeai sau nu dormeai?
1: Nu dormeam. Eram aproape a dormi, dar... Dar ce e cu avalanșa asta de întrebări când eu tocmai m-am înțipit?
0: Păi nu pricep! Nu erai trez, dar nici nu dormeai. Cum vine asta?
1: Cum vine asta? Dar nici eu nu știu cum vine asta. Dar pot să-ți spun că există o diferență între a moțăi și a dormi profund. Cel puțin la mine așa este.
0: Da, cred că încep să înțeleg, dar...
1: Dar ce?
0: Dar mai bine îl rugăm pe Zimi să ne lămurească.
1: De acord cu tine. Zimi tot?
2: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
1: Cred că ai auzit discuția noastră, nu-i așa?
2: Așa este, Biții. Și tocmai am inițiat o secvență de căutare cu subiect somnul și visele.
0: Ascultăm, Zimi tot!
2: O persoană normală își petrece aproape o treime din viață dormind. Un copil de 12 ani a dormit aproximativ 4 ani.
1: În 12 ani, 4 ani de somn!
2: Dar cantitatea de somn de care omul are nevoie zilnic variază de-a lungul vieții. Un nou născut doarme în reprize de o oră sau două, după care se trezește flămând și agitat.
0: Pietul de ieri îi se face foame.
2: În total, el doarme aproximativ 16 ore pe zi. Pe măsură ce bebelușul crește, el va dormi mai mult și perioade mai lungi noaptea, iar ziua mai puțin. La vârsta de 3 sau 4 ani, cei mai mulți copii dorm neîntrerupt cel puțin 12 ore pe noapte și cei mai mulți dintre ei trag și un pui de somn după amiază. Un adult normal doarme 6 sau 8 ore pe noapte.
1: Bine, bine, dar nu ne-ai spus care este diferența între moțeială și somn profund.
2: Pentru ca voi să înțelegeți mai bine, trebuie să vă mai spun încă ceva.
0: Te ascultăm!
2: De peste 100 de ani, oamenii de știință au descoperit următorul lucru. Creierul uman și animal emite continuu semnale electrice slabe. Aceste semnale trec prin milioane de celule nervoase interconectate, neuronii, elementele principale de alcătuire ale creierului. Aceste semnale sunt transmise asemeni unui ecou prin oasele craniului și prin mușchii capului la epidermă. O serie de electrozi atașați de capul unei persoane preiau aceste semnale și le transmit unui instrument numit electroencefalograf sau aparat EEG. Acest instrument amplifică semnalele și le afișează sub forma unor unde pe un ecran sau pe o hârtie ce înaintează uniform. Rezultatul obținut se numește electroencefalogramă. Aceasta descrie principalele tipuri de unde emise de creier. Când persoana supusă testului este trezită, electroencefalograma prezintă tipuri diferite de unde, în funcție de starea în care se află subiectul: relaxat sau agitat, concentrat sau odihnit, supărat sau emoționat. Când oamenii dorm, majoritatea funcțiilor corpului sunt încetinite. Dar semnalele emise de creier nu încetează. Ele se modifică și chiar de mai multe ori în cursul unei nopți.
1: Uai, nu știam că emit unde atunci când dorm.
2: În momentul în care ne întindem pe pat și închidem ochii, EEG-ul ar arăta o anumită formă de unde. Ele sunt denumite unde alfa. Este ceea ce tu numeai moțăială, Biții. Nu este somn profund.
1: Unde alfa egal moțăială.
2: Pe măsură ce adormi, undele alfa dispar. Sunt înlocuite de unde mult mai variabile și care coboară până la o frecvență de 1-3 Hz. O serie de procese se intensifică în timpul somnului. Cicatrizarea unor răni sau tăieturi se accelerează. În ansamblu, corpul este ocupat cu întreținerea funcțiilor vitale și vindecarea anumitor afecțiuni.
0: Acum am înțeles de ce copiii care sunt bolnavioși trebuie să stea cu minți în pat și să doarmă. Pentru că dacă dorm, se vindecă mai repede.
2: Foarte exact, Iții. Este vorba de somnul profund.
1: Și cu visele cum rămâne?
2: Pentru a înțelege mai bine, trebuie să vă vorbesc puțin despre faza de somn REM.
0: REM? Ce înseamnă REM?
2: Este prescurtarea de la Rapid Eye Movement, care înseamnă mișcări rapide ale ochilor.
1: Adică?
2: În această fază a somnului, ochii se mișcă în toate direcțiile, ca și cum ar inspecta rapid împrejurimile. Dar pleoapele rămân închise pe tot parcursul somnului. Se crede că toți oamenii visează în fiecare noapte, mai ales în timpul fazei de somn REM.
0: Dar de ce uneori îmi amintesc am visat, iar alteori nu.
2: Acest lucru îți depinde de momentul trezirii. Oamenii treziți în mijlocul fazei REM își amintesc visele foarte amănunțit și le pot descrie cu multă claritate. Dacă sunt treziți după aproximativ 5 minute de la terminarea fazei REM, își amintesc doar parțial visele. În cazul în care sunt treziți la 10 minute după încetarea fazei REM, majoritatea oamenilor nu își mai amintesc visele deloc.
1: Foarte ciudată înlănțuirea aceasta.
0: Da, așa este. Undele alfa sunt emise de creier în perioada când începem să adormim.
1: Abia apoi se instalează somnul profund.
0: Da, dar creierul continuă să lucreze și atunci apar visele.
1: În timpul fazei de somn de tip REM,
0: fază care este numită așa din cauza că ochii se mișcă sub ploape, chiar dacă acestea sunt închise.
1: Nu știam că somnul este atât de complicat. Mie mi se părea că e cel mai simplu lucru de făcut. Se adorme.
2: Nu este deloc simplu, Biții. Este un proces deosebit de complex pe care oamenii de știință l-au explicat doar parțial. Somnul are încă multe mistere. Acum însă nu este niciun mister în faptul că va trebui să mă retrag. Trebuie să-mi reîncarc acumulatorii.
1: Adică te duci să tragi pui de somn.
2: Eu sunt computer, Biții. Eu nu dorm niciodată.
1: Lovea.
2: Pot spune și așa. La fel cum oamenii își reîncarcă organismul cu energie în timpul somnului, la fel și eu mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
0: Bine, Zimi. Tu te să dormi. Pardon, să-ți reîncarci acumulatorii.
2: Vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Încă o dată, la revedere.
1: La revedere, Zimitot. Și somn ușor.

0: Logischool așteaptă toți părinții și copiii la școala de supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în parcul Lumea Copiilor din București. De la 9 dimineața până la 6 seara, prietenii de la Logischool fac lecții demo gratuite de competențe digitale și programare pentru școlari. Oferă-i copilului tău inteligența care ține o viață. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
1: Școala de supereroi Itzibiții.
2: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-l la recepție. Opțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: A venit toamna și odată cu ea a început școala. Pe supereroi, Itzibiții învață oul pe găină.

0: până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: mercy.
1: Centroa și-mi activez puterea energiei când mănânc căpșuna. Școala de supereroi ITB.

0: 0023. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu. Iuhu! Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bizi. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie îmi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: tragem vreo două, trei.
1: De ce un flamingo s-a făcut troll?
0: De ciudă?
1: Nu.
0: De bucurie?
1: Pentru că a sărit pe curcubeu și a început să se dea. Pentru că am este partea roz. Un copac a vorbit cu celălalt copac. De ce el are frunzele verzi, de ce celălalt nu are nicio frunză? Pentru că unul stătea în partea de la polul nord și unul stătea într-o altă parte unde era mai cald.
2: Un om cu un colac vine la piscină. Antrenorul îi spune: nu sări în piscină, e goală. Și omul spune: perfect, oricum nu știu să înot.

0: Zilele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță. Poți deveni supererou peste noapte? Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
1: Pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara, te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Vino să îți descoperi superputerile la școala de supereroi Itzy Bitzy și să celebrezi începutul noului an școlar alături de cei dragi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: La început de an școlar, activăm superputerea creativității în Parcul Lumea Copiilor din București la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, Zeneva te invită să descoperi universul jucăriilor antistres și colțul magic unde pictezi figurine din Ipsos și colorezi cele mai vesele planșe. Creativitate, distracție și jucării cool cu Zeneva. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
6: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
8: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora nouă, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 26. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai a marilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 29Z4000X, vaiazanul armatei inventatorilor, este așteptat de Varsar.
2: Slăvite Varsar! Vaiazanul armatei inventatorilor așteaptă să intre. Poate să vă deranjeze?
3: Da!
2: Am înțeles!
4: Spiritul rău să-ți întunece mintea!
3: Spiritul rău să-ți întunece sufletul! De ce m-ai deranjat?
4: Iertare! Știu că după ultima invenție ești supărat pe mine!
3: Supărat? Îmi vine să te dezintegrez în particule elementare. Totuși, nu pot să uit de celelalte invenții.
4: De unde să știu că Itzi și Bitzi vor fi în stare să creeze substanța care a anulat efectul somnului veșnic?
3: Da, de la Itzi și Bitzi te poți aștepta la orice.
4: Am mai făcut o mică descoperire.
3: Spune!
4: Aș vrea să fim un pic mai atenți.
3: Ce vrei să spui?
4: Aș vrea ca planul acesta să fie știut numai de cei care participă la el. Eu și cu tine, preaslăvite.
3: De ce?
4: Tu singur ai spus că ne putem aștepta la orice din partea lui Itzi și Bitzi.
3: Așa e.
4: Îmi este teamă să nu fie pe undeva ascunși, să asculte conversația noastră.
3: Itzi și Bitzi pe planeta Vadrazon? Imposibil!
4: Nu aș spune asta! Acum câteva zile au reușit să fure praful Ev.
3: Cum facem?
4: Am să vă duc direct la locul invenției.
3: Să mergem?
4: Da, să mergem!
5: Bitzi, a avut dreptate Maiamanul Zamax. Mai încet.
6: Da, vaiazanul a mai inventat ceva.
7: Sunt tare curios să văd despre ce este vorba.
6: Nu putem îndeplini misiunea.
7: Ba da, vom urmări nava lui Varsar. Așa vom ști măcar locul unde este invenția vaiazanului.
6: Să plecăm cu atenție de pe planeta Vadrazon, să nu ne descopere.
7: Bine zici!

0: Pornește nava!
1: Am înțeles.
0: Ne-au descoperit vartarii?
1: Nu. Am folosit un câmp energetic asemănător cu cel al navelor care aparțin armatei vartarilor. Au crezut că este o navă de-a lor. Ce coordonate introduc?
0: Urmărește nava lui Varsar! Trebuie să le aflăm noua descoperire!
1: Am înțeles.
0: Ce se întâmplă?
1: Am intrat într-un câmp de asteroizi artificiali creat de nava lui Varsar.
0: Păcate
1: nu. Încerc să ies cât mai repede din câmpul de asteroizi.

0: Gata, sunt în siguranță.
1: Trebuie să-i comunicăm maiamanului Zamax.
0: Vă caută maiamanul Zamax.
2: Itzy, Bitzy, vă vorbește maiamanul Zamax.
1: Ascultăm!
2: Ați descoperit noua invenție a vartarilor?
1: Încă nu.
2: Abandonați vechea misiune. Aveți o nouă misiune.
1: Spune, maiamane!
2: De pe planeta nisipurilor primim semnale de ajutor de la o navă care ne aparține. Am trimis până acum 20 de nave. Legătura s-a pierdut chiar înainte de aterizare.
1: Au dispărut toate navele?
2: Exact. Nu mai avem niciun semnal de la ele. Misiunea voastră este să vă duceți pe planeta nisipurilor. Să aflați de la cine vine semnalul de ajutor care emite în continuu. Și ce s-a întâmplat cu cele 20 de nave? Acceptați?
1: Normal! Doar suntem apărătorii galaxiei, Xarazon!
2: Aveți mare grijă. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Terminat.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Terminat. Zi-mi tot? Ai auzit?
0: Da. Schimb direcția spre planeta nisipurilor.
1: Stai! Stai! Ce se aude?
0: E semnalul de ajutor de care vorbea maiamanul Zamax. Este adresat tuturor navelor ziziloniene.
3: Poți să schimb direcția spre planeta nisipurilor.
1: Dar nu înainte de...
3: De...
1: Bici!
0: Ca o mică încurajare din partea voastră.

0: Am ajuns în apropierea planetei nisipurilor. Aștept comenzi.
1: Caută un loc de aterizare.
0: Am găsit un astroport semnalizat cu ajutorul unor lasere. Aterizez. Nu mai pot controla nava. Suntem trași de o undă tractoare. Abandonați nava! Abandonați nava! Nu mai dețin controlul! Abandonați nava!

0: m-am deranjat antenuțele și cât am stat să mi le aranjez. Ce o să zic acum locuitorii planetei nisipurilor când o să mă vadă cu antenele astea strâmbe? Ce se aude? Bici, ce se aude?
1: Ce se aude? Se aude cum te băicărești tu! Ce să se audă? Nava Zorar a fost înghițită de nisip.
0: Poftim? Noi cum mai plecăm de aici?
1: Acum dacă tot ți-ai aranjat antenuțele, mai contează?
0: Da, contează, trebuie să mi le admire cineva, altfel degeaba.
1: Ții, trezește-te!
0: Îmi trează de mult.
1: Tu înțelegi situația în care ne aflăm?
0: Da, am aterizat pe planeta nisipurilor forțat, nava Zorar a fost înghițită de nisip și gata.
1: Și cum plecăm de aici?
0: Bici, nu trebuie să-ți faci atâtea griji. Zimi tot ne va ajuta.
1: Îți reamintesc că Zimi tot este computerul de bord al navei Zorar, care acum este în interiorul planetei nisipurilor.
0: Da.
1: Ei,
0: așa e. Vrei să spui că am rămas aici izolați?
1: Mhm. Puteam să am partener de misiune un băiat. Poftim, acum trebuie să o iau în brațe.
0: Ce bine e la tine în brațe. Auzi, Piții?
1: Dăp.
0: Nu poți să-mi cânti ceva? Poate ador.
1: Și mechero, gata cu alintatul, ia! Hai, avem treabă!
0: Doar suntem apărători ai galaxiei Xarazan.
1: Se aud pași. Să ne ascundem!
0: Unde?

0: să te felicit.
1: Plăcerea este de partea mea.
0: Până acum am capturat 20 de nave.
1: Să nu o uităm pe cea din urmă, care este și cea mai importantă.
0: De ce?
1: Este la Vazorar, la bord cu Iții și Biții.
0: Excelent! Asta e într-adevăr o veste minunată! Bravo, Maria Zane!
1: Spiritul rău se-mi întunece mintea. Fac și eu ce pot. Cred că e un moment bun să mergem să atacăm planeta Zizilon.
0: Este cel mai bun moment. Să mergem!
1: Da, să mergem!
2: Nicio idee. Fără 21 de nave de luptă cu greu să facă față zizilonienii atacului vartarilor.
3: Da.
2: Au construit un emițător și acum emit semnal de urgență, ca și cum ar veni de la o navă ziziloniană aflată în pericol. Ia!
3: Ca și noi, navele noastre au venit să dea o mână de ajutor.
2: Iar astroportul este de fapt un teren cu nisipuri mișcătoare. Au înghițit toate navele. Planeta Zizilon. Trebuie să găsim o soluție. Și cât mai repede.
3: Au! Lasă-mă în pace, pleacă de aici.
2: Iți, ce e?
3: Nu știu, o vietate, nu-mi dă pace, pleacă.
4: Iți, iți, nu vă speriați. Sunt un șolizon de nisip. Nu vă fac nimic.
2: Știam că planeta nu este locuită.
4: Noi, iți, iți, suntem singurii care am mai rămas pe această planetă. Iți, iți, toți au plecat.
3: De ce?
4: Pe toată suprafața planetei nu găsești decât hit-hit nisip.
3: Apoi cu ce vă hrăni?
4: Noi, hit-hit, ne-am adaptat. Putem să ne hrănim cu nisip. Să nu mai pierdem vremea. Eu pot să vă ajut.
3: Cum?
4: Eu, hit-hit, nu sunt un șorizon oarecare. Sunt regele șorizonilor de pe planeta nisipurilor.
2: Eu nu te văd decât pe tine.
4: Hit-hit, imediat. Șorizoni! Hit-hit!
3: Am văzut! Sunteți foarte mulți!
2: Câteva milioane!
4: Da! Hiți-hiți, suntem pe toată suprafața planetei!
3: Tot nu mi-ai răspuns la întrebare! Cum ne puteți ajuta?
4: Hiți-hiți, greu e cu fetele astea!
2: Asta spuneam și eu!
5: Hiți-hiți, ce vrei să spui, dragă? Hiți-hiți, ce vrei să spui? A? Iar tu, băiețelule? Ce știi tu, dragă, despre fete? Hiți, hiți. Niciun păi. Ce păi? Hiți, hiți. Am suflat de păiurile voastre. Iar tu, dragă, ce faci? Nu mă prezinți?
4: Păi...
5: Și tu ai început cu păiurile? Hiți. Am să mă prezint singură, da? Și am în brațe să vadă cei de față cât ții tu la mine. Poate-mi crește la hiți, hiți. Nu acum, dragă, altă dată. Hiți, hiți. Am suflat așa ca idee, hiți, hiți.
2: Ce seamănă cu Iții?
5: Eu nu seamăn cu nimeni, da? Sunt unică în toată galaxia, hiți-hiți?
3: Asta am vrut să spun și eu.
5: Ce ne potrivim noi două, hiți-hiți? Dar gata cu vorba? Hai, hai, vorba lungă sărăcia șorizonilor, hiți-hiți? Eu sunt unii recunoscut a regelui șorizonilor, adică soția lui, hiți-hiți? Voi cine sunteți, hiți-hiți?
3: Eu sunt Iții, apărătoarea galaxiei Xarazon.
5: Bravo, ce îndeletnicire nobilă, hiți-hiți? Auzi tu, să aperi galaxia, hiți-hiți? Nu catinezi să stai toată ziua și să ronțăi nisip, hiți-hiți. Niciun păi, acum vorbesc eu, hiți-hiți. Iar tu, hiți-hiți?
2: Sunt Biții, renumitul apărător al galaxiei Xarazon.
5: Mă rog, se mai întâmplă, hiți-hiți. Noi vă putem ajuta, hiți-hiți?
2: Este a treia oară când întrebăm. Cum?
5: Nu mă întrerupe, dragă, hiți-hiți. Pe planeta mea și în nisipul meu, eu hotărăsc cine vorbește și cine nu, hiți-hiți. Acum nu mai vorbește nimeni, hiți-hiți?
4: Păi...
5: Fără păi! Păi, păitule, hiți-hiți! Dacă mai spui o dată păi, te ronță-i tot, hiți-hiți! Ai înțeles? Răspunde! Ai înțeles? Hiți-hiți! Gata! Treci acasă, m-ai enervat! Hiți-hiți! Hiți-hiți! Nu! Uite! Uite! Nu mă mai pot controla! Și când nu mă mai pot controla, mă duc acasă! Hiți-hiți! Hiți-hiți! Hiți-hiți!
3: Stai! Nu te mai enerva! Te rog frumos, ajută-ne!
5: Ce frumos sună! Hiți-hiți! Mai spune o dată, hiți-hiți!
3: Te rugăm, ajută-ne!
5: Să spună și
2: Hifhit. Te rugăm frumos, ajută-ne.
5: Nu mai gândesc, Hifhit.
4: Draga mea, Hifhit, te rog în genunchi, ajută-i.
5: Vai, ce emoționant! Până și unii recunoscutul meu mă roagă, Hifhit. Îmi vine să plâng. Sunt foarte mișcată, Hifhit. Dragă, poți să-i ajuți. Eu mă retrag la palatul meu să mă bucur de acest moment unic în viață, Hifhit. Spiritul bun să vă lumineze mintea, Hifhit.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ce drăguță e!
4: Să nu mai pierdem vremea! Șorizonii! Ronțăiți tot nisipul mișcător, Hifhit, de pe Astroport!
5: Hifhit!

0: orar.
1: Au terminat de ronțăit tot nisipul.
0: 18, 19, 20, 21. Toate navele sunt aici. Îți mulțumim, Rege și Orizon.
1: Și te rog să-i mulțumești și soției tale.
2: Am să-i mulțumesc, fii fără grijă. Hisit, am și eu o mare rugăminte la voi.
0: Orice!
2: Știu că în toată galaxia Hisit se mănâncă din hranzeu.
0: Așa e!
2: Acum câteva mii de zaxtani Hisit se spune că exista în galaxia noastră planeta mâncărurilor.
1: Nu am auzit de ea.
0: Până astăzi ai auzit de planeta nisipurilor?
1: Nu.
2: Ei, unii spun că Hisit există și acum. Dacă în drumurile voastre o întâlniți, vă rog să ne aduceți puțin camșaval.
1: Dar ce este camșavalul?
2: Ceva foarte bun. Acum trebuie să plec. Mă așteaptă Hisit, unii recunoscuta mea. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
3: Bici, Ici, mă auziți?
1: Da, zi-mi tot.
3: În sfârșit. Le spuneam celorlalte computere de bord că veți găsi voi o soluție. Cum ați reușit?
0: Zi-mi tot. Nu avem timp de pierdut. Varsar atacă planeta Zizilon. Ia legătura cu toate computerele de bord să se îndrepte spre planeta Zizilon. Ne așteaptă o luptă grea.
1: Și vin o să ne ieși și pe noi.
3: Am înțeles. Terminat.

0: Am ajuns în apropierea planetei Zizilon.
1: Foarte bine! Varsar o să aibă o mare surpriză.
0: Detectez o mare descărcare de flapsere.
1: Zizilonianii se luptă cu vartarii. Zimitot, fă-mi legătura cu cele 20 de nave ziziloniene.
0: Legătură stabilită.
1: Apărători, vă vorbește apărător Biții. Înconjurați flota navelor vartare. La semnalul meu, trageți.
2: Am înțeles.
1: Rămâneți pe recepție. Ne apropiem. Așa. Foc! Zimitot, găsește frecvența de comunicare a lui Varsar.
0: Frecvență localizată.
3: Ce se întâmplă, Varsarane?
4: Nu mai înțeleg nimic.
3: De unde au apărut aceste nave?
4: Nu știu.
3: Eram pe punctul de a cuceri planeta Zizilonia.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Varsar.
3: Ce vorbește?
1: Eu, Bici, împreună cu...
5: Bici!
1: Și bineînțeles, cu Nava Zorar.
3: Imposibil! Ați fost înghițiți de nisip.
4: Ba, e posibil. Sunt cele 21 de nave de pe planeta nisipurilor.
3: Varazane! Varazane! Vine să te distrug!
4: Îndurare, preslăvite! Îndurare!
3: Retragerea! Retragerea! Ne întâlnim pe planeta Vatazon! Iți și Piții! Ne mai întâlnim noi!
1: Abia așteptăm! Terminat!
0: Navele ostile se retrag. Victoria este de partea noastră. Vă caută Maiamanul Zamax.
6: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
5: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
6: Nu-mi găsesc cuvintele, ați susit exact în momentul în care Varsar era pe punctul de a cuceri planeta.
1: A fost un fleac,
5: Bici.
1: Doar suntem apărătorii galaxiei Xarazon.
6: Felicitări, abia aștept să-mi povestiți misiunea. Vă aștept în sala Consiliului Școlii Apărătorilor Galaxiei Xarazon. Terminat.
5: Te-ai comportat ca și cum numai tu ai fost în misiune.
1: Păi-o?
5: Niciun păi, de mine nu ai spus nimic.
1: Păi-o?
5: Niciun păi, păi-păitule. În nava mea eu hotărăsc când să vorbești.
0: În primul rând nu este nava ta.
5: Zi-mi tot, ți-am dat eu voie să vorbești?
0: Păi...
5: Niciun păi, păi-păitule. Sunt înconjurată numai de păi-păiți.
0: Mă uit la ei în fiecare emisiune și de fiecare dată mă surprind prin curajul, istețimea și imaginația de care dau dovadă. Păi, ce să vă mai spun?
5: Niciun păi, păi păitule!
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea!

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și Accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
4: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
5: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzy Bitzy și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
6: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
7: Itzy, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
8: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
9: Între 3 și 6 septembrie, la București Mall, parter, zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
7: Mama, tata, e rândul nostru!
8: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
10: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
12: De la efort la sport, e doar Sportissimo.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: mergem vreo 2-3.
1: De ce chelnerițele se pricep la tenis? Pentru că servesc foarte bine.
2: Mihai Viteazu scapă sabia în fântână. Cum o scoate?
0: Udă.
2: Ai ghicit. Udă. Cântă cocoșul marți? Nu, cântă cocorigul.
3: Eu sunt David din Iași și am o glumă pentru voi. De ce rinocerul are corn? Rinocerul are corn pentru că nu și-a găsit covrig.

0: știuni. Sunt Roa și mă activez puterea iubirii când îi îmbrățișez pe mami și pe tati.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună Iti, bună Bici. Eu sunt Ștefania și vreau să vă învăț dansatorul secret, care se joacă așa. Facem un cerc, un copil este afară, tot un copil alege pe cineva care să danseze și după ce a ales, începe muzica, un alt copil îl aduce pe copilul care a ieșit din cerc în interiorul cercului și trebuie să ghicească cine dansează, adică cine face mișcările de dans. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I've never seen anybody do the things you do.

0: Chiar și supereroii învață să economisească. La școala de supereroi Itzy Bitzy, Asi Rom îi provoacă pe cei mici la un joc de educație financiară. Primesc monede și aleg cum să le împartă pentru lucrurile importante pentru ei. Iar la final, fiecare participant primește o pușculiță. Vino pe 12 septembrie, între orele 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Itzy, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
4: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
5: Între 3 și 6 septembrie, la București Mall, parter, zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
3: Mama, tata, e rândul nostru!
4: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
6: Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să-ți testezi creativitatea, curiozitatea și să descoperi câte superputeri poți activa într-o singură zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
10: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: trece. Miercuri se avânt și mă întrece.
1: Rozarul ginește, iar vremea se răcește. Vacanța de vară de ceva timp s-a sfârșit. Cine a venit?
2: Doamna!
1: Ia sporția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Bună la iții biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
4: Bună, Iții! Bună, Biții! Eu sunt Vladimir din București, am 5 ani și jumătate. Vreau să vă spun și eu o glumă. De ce stă patera flamingo într-un picior? Pentru că dacă l-ar ridica și pe celălalt, ar cădea.
5: Bună, Iții! Bună, Biții! Eu sunt Darius din Cluj și vreau să vă spun o glumă. De ce a trecut găina strada? Pentru că pe cealaltă parte era soțul găinii. Pa! Pupii, vă iubesc!
6: Bună, Iții! Bună, Biții! Eu sunt Victor din București și vreau să vă spun gluma mea. De ce are girafa gâtul lung? Ca să nu miroasă șosetele murdare.

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante, în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Atenție, supereroi! Avem nevoie de voi în zona de construcție. La școala de supereroi Itzy Bitzy, brandul Lego vă așteaptă cu o zonă specială în care imaginația nu are limite. Construiește, inventează și dă viață propriilor tale idei, cărămidă cu cărămidă. Hai să construiești, să te joci și să descoperi ce superputeri poate avea imaginația ta. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, în parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Motor pornit? Super! Atunci suntem gata de aventură! Pe 12 septembrie, între 9 și 18, destinația este parcul Lumea Copiilor din București, unde are loc școala de supereroi Itzy Bitzy. Radiomobilul Itzy Bitzy, alimentat de benzinările RO, o rețea dezvoltată de Oscar Downstream, vine la întâlnire cu multă energie, distracție și surprize pentru copii și părinți. Așa că pune familia în mașină și porniți spre o zi în care joaca, râsetele și superputerile sunt la ele acasă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Doamne, ne învață litere, cântece și lucruri bune, dar eu cred că, după ce plecăm, intră în țara poveștilor și îi învață pe dragoni să fie curajoși și pe monștri să fie blânzi. Așa este doamna mea, profesoara tuturor eroilor.
2: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
7: Sunt Bitzy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitzy Neața.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Petru din Otopeni și jocul meu preferat este căutarea de mașini și căutarea de mașini cu, de culori. Și jocul se joacă, trebuie să găsești mașini de culori, să găsești 5 mașini. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

Sunt Andrei din Alba Iulia. Am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin Steve la va ci chin ia te sin he. Mama, si suna gălingă la pe.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla.

0: Familie viitor. Părinți antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
2: Q te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi It's

0: Parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ei învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărat supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzybitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzybitzy.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: De ce sunt atât de importanți copacii?
4: Copacii ne dau oxigen și sunt importanți pentru că fac natura mai verde.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzybitzy învață oul pe găină.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Moldova este un tărâm al legendelor, al naturii spectaculoase și al poveștilor care au devenit literatură. Aici poți vedea cheile Bicazului, cu stânci înalte și șoseaua spectaculoasă, iar apoi lacul roșu, misterios și unic, unde trunchiurile de copaci străpung luciul apei. Îți propun să vizitezi și cetatea Neamț, simbol al rezistenței medievale, unde istoria domnitorilor moldoveni pare că încă dăinuie între zidurile masive. Iar alături, la Humulești, în casa memorială Ion Creangă, intri în lumea copilăriei din poveștile scrise de cel mai iubit autor român. Iar dacă ești curios să vezi locurile care l-au inspirat pe Mihai Eminescu, mergi spre zona mănăstirilor Agapia și Văratec. Aici se află codrii de aramă, străjuiți de goruni falnici și pădurea de argint plină de mesteceni strălucitori, peisaje care au prins viață în versurile poetului național al României. Da, chiar există și sunt la fel de frumoase cum le-a descris el. Moldova este o regiune cu spirit viu, locuri de poveste și oameni calzi care te vor întâmpina totdeauna cu bucurie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Știai că soarele este cea mai mare sursă de energie naturală disponibilă pentru pământ? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
2: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Anton Pan. Bun găsit, dragi prieteni! Despre maestrul Anton Pan, ceea ce probabil știm cu toții este că a compus muzica Marșului Revoluționar de la 1848, Deșteaptă-te române, pe versurile lui Andrei Mureșan, imnul de stat al României de astăzi, că Mihai Eminescu l-a numit finul pepelei cel isteț ca un proverb și desigur că el a scris Năzdrăvăniile lui Nasrattin Hoxha. Dar cum era Anton Pan în vremea lui? Și ce anume l-a făcut să rămână în istoria neamului românesc pe acest fiu de căldărar, vom vedea imediat. La sfârșitul anilor 1700, în Valahia, ținutul dintre Carpați și Dunăre de dinainte de unire, în țara românească așadar, era mare petrecere. Mai toți călătorii străini care au trecut prin București la începutul secolului al XIX-lea definesc orașul de pe malul Dâmboviței ca pe o urbe a tuturor contrastelor. Sat și oraș, mizerie și lux, arhitectură primitivă și case în stil constantinopolitan, situată la răspântii de civilizații și epoci. Nicolae Filimon, în romanul Ciocoii vechi și noi, arată care era atmosfera acelor vremuri în București.
3: Locuitorii din clasa de mijloc, depriși de mult timp cu viața orientală, cea plină de lene și poezie, vara se adunau la grădinile Breslea, Barbălată, Cișmigiu și Geafer. Acolo, fiecare isnaf sau cap de familie își întindea masa și împreună cu casnicii și amicii beau și mâncau. Apoi începeau a învârti hora strămoșească și danțurile cele vesele.
2: Cântecele grecești și turcești se auzeau și la curțile boierești, dar și în bătătura săracului. Și în atâta veselie orientală, românii vorbeau mai degrabă grecește și turcește și mai puțin românește. În această lume se naște și se formează Antonie Pantaleon Petroveanu. Pe scurt, Anton Pan. În anul 1796, în Târgul Sliven, o localitate prosperă așezată pe versantul sudic al Balcanilor, în Bulgaria, se naște Antonie, fiu de căldărar valah și de mamă grecoaică. Rămâne din copilărie orfan de tată, iar din cauza persecutării creștinilor de către turci și a declanșării războiului ruso-turc din 1806, mama sa, Tomaida, se refugiază cu cei trei băieți ai săi la Chișinău. Aici, micul, dar istețul Antonie, datorită vocii sale minunate și a cunoștințelor muzicale, a reușit să intre printre sopranii corului catedralei. În anul 1812, după ce frații săi mai mari mor eroic în războiul ruso-turc, iar Rusia se pregătea de un alt război cu Napoleon al Franței, Antonie și mama sa au hotărât să fugă. Într-o noapte întunecoasă de iarnă, au trecut prutul și după multe peripeții au ajuns la București. Aici se angajează paraclisier la Biserica Olari și apoi cântăreț 2 la Biserica Sfinți de pe Calea Moșilor.
3: În același an, 1812, frații germani Jacob și Wilhelm Grimm publică prima parte a colecției lor de povești. Inginerul britanic Brian Donkin inventează conserva de mâncare în cutie de tablă, un excelent aliment pentru soldați în vreme de război. Francezul Samuel Poli brevetează prima pușcă cu încărcare pe lanchizător, care permite soldatului să încarce arma stânghemuit. Iar arheologul elvețian John Lewis Burkhardt descoperă orașul antic sculptat în piatră, Petra, din sud-vestul Iordaniei.
2: Anton Pan știa din copilărie trei limbi, greaca, bulgara și turca, iar de la 12 ani a învățat și limbile română și rusă. Știa perfect turcește, iar literatura populară turcă era cunoscută mai temeinic decât unui savant orientalist. Tot atât de familiară era și literatura populară balcanică. După stabilirea în București, Anton Pan nu numai că a învățat corect românește, dar a înfrumusețat limba română cu vorba aleasă și cumpănită a preotului și a împodobit-o cu vechea și frumoasa limbă românească din cărțile sfinte pe care le citea la strană în fiecare duminică. În perioada 1816-1818, tânărul cântăreț de strană urmează cursurile școlii de psaltichie, înființate de scriitorul și compozitorul Dionisie Fotino, un foarte bun cunoscător al muzicii orientale din vremea aceea. Acțiunea de traducere a cărților de cult în românește începuse cu secole înainte, dar deși textul cărților de cult era românesc, cântările religioase se păstrau în limba greacă, deoarece transpunerea lor se izbea de mari dificultăți. Nu era ușoară potrivirea silabelor românești cu notele. La numai 23 de ani, Anton Pan este numit de mitropolitul Dionisie Lupu în Comisia pentru traducerea cântărilor bisericești din grecește în românește. Și devine cel dintâi muzician care românizează muzica psaltică.
4: Cântă, măi frate române, pe graiul și limba ta!
2: Acesta era îndemnul lui Anton Pan din muzica și din scrierile sale. În 1818, Anton Pan devine directorul celei dintâi tipografii de muzică bisericească din lumea ortodox-orientală, înființată la biserica Nicolae Șelar de pe strada Blănari, nu departe de Hanul Cutei, în centrul vechi al capitalei. În 1819, Anton Pan tipărește pentru întâia oară un axion în românește, fiind cea dintâi lucrare muzicală tipărită din lista tipăriturilor lui Pan. 22 de axioane, 2 tomuri de Heruvico Chinonicar, gramatica melodică, catavasierul, tipic bisericesc și multe altele. În anii 1826-1827, Anton Pan este profesor de muzică la Mănăstirea Dintr-un Lemn și la Școala Episcopiei din Râmnicu-Vâlcea, unde l-a avut elev pe Nifon, viitorul mitropolit al țării românești. Dar Anton Pan a fost și un mare folclorist. Primul folclorist român, cântăreț liric, moralist, fabulist, povestitor și editor. Începând cu anii 1830, Anton Pan publică scrierea Calendarul lui Bonifatie Setosul, apoi poezii deosebite sau cântece de lume, Îndreptătorul bețivilor, o poveste arabică din Halim, fabule și istorioare, poezii populare și calendar, culegere de proverburi sau povestea vorbei. În timpul mișcării revoluționare din 1848, maestrul Pan tipărește un ghid de conversație, dialog în trei limbi, rusește, românește și turcește. În același an se cântă pentru prima dată Marșul Revoluționar Deșteaptă-te Române, viitorul imn de stat al României, pe versuri de Andrei Mureșan și muzica lui Anton Pan. Tot în 1848, Anton Pan publică Pocăința omului dezmierdat sau Vorbire între suflet și trup și osebite sfaturi folositoare trupește și sufletește. Și în 1852, Istoria lui Bertoldin, fiul bufonului Bertoldo și, bineînțeles, Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea.
3: În 1852, anul apariției Năzdrăvăniilor lui Nastratin Hogea, scriitoarea americană Harriet Beecher Stowe publică romanul Coliba unchiului Tom. Un francez patentează sticlele cu capace înșurubabile, iar exploratorul scoțian David Livingstone, traversând Africa de la vest la est, descoperă o cascadă uriașă pe care o numește Cascada Victoria, după Regina Victoria a Marii Britanii.
2: Anton Pan a fost cu adevărat omul unui început de veac nou în muzica noastră psaltică, un mare iubitor de limbă română și de folclor autentic. De aceea, în prefața primului volum al Heruvico Chinonicarului său din anul 1847, Anton Pan scria:
4: Cântă, măi frate române, pe graiul și limba ta și lasă cele străine ei de-a și le cânta. Cântă să înțelegi și însuți și câți la tine ascult. Cinstește ca fieșcare limba și neamuți mai mult.

Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Anton Pan. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

așa în 5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie, atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
4: Tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
5: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
6: Între 3 și 6 septembrie, la București Mall, parter, zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
4: Mama, tata, e rândul nostru!
5: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
7: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
8: O carte bună nu doar se citește, ci se transformă într-o lume. Copiii își imaginează personaje, locuri și întâmplări, iar astfel își dezvoltă creativitatea. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
9: Itzy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Nața.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: facem vreo 2-3.
1: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretele verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
4: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Macdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
1: Mai e puțin până sună clopotul.

0: oțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Pe 26 septembrie la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la micii alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itsy Bitsy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicație Itibiții FM. Școala de supereroi Itibiții.
4: Trăieștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
5: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine, destinația următoarei drumeții în aer liber. Start joc! Mami și tati, sunteți pregătisimo?
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
6: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itsy Bitsy învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itsy Bitsy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itsybitsy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Moldova este un tărâm al legendelor, al naturii spectaculoase și al poveștilor care au devenit literatură. Aici poți vedea cheile Bicazului cu stânci înalte și șoseaua spectaculoasă, iar apoi lacul roșu, misterios și unic, unde trunchiurile de copaci străpung luciul apei. Îți propun să vizitezi și cetatea Neamț, simbol al rezistenței medievale, unde istoria domnitorilor moldoveni pare că încă dăinuie între zidurile masive. Iar alături, la Humulești, în casa memorială Ion Creangă, intri în lumea copilăriei din poveștile scrise de cel mai iubit autor român. Iar dacă ești curios să vezi locurile care l-au inspirat pe Mihai Eminescu, mergi spre zona mănăstirilor Agapia și Văratec. Aici se află codrii de aramă, străjuiți de goruni falnici și pădurea de argint plină de mesteceni strălucitori, peisaje care au prins viață în versurile poetului național al României. Da, chiar există și sunt la fel de frumoase cum le-a descris el. Moldova este o regiune cu spirit viu, locuri de poveste și oameni calzi care te vor întâmpina totdeauna cu bucurie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Bucurie, yeah, yeah, yeah. Bucurie, yeah, yeah, yeah.
1: Este ora 12. Tu poți petrece

0: Bob,
1: ce faci?
0: Ați împins.
1: Adică dormeai?
0: Nu chiar, eram pe punctul de a dormi.
1: Pe punctul de a dormi. Dormeai sau nu dormeai?
0: Nu dormeam. Eram aproape a dormi, dar ce e cu avalanșa asta de întrebări când eu tocmai m-am țipit?
1: Păi nu pricep! Nu erai treaz, dar nici nu dormeai. Cum vine asta?
0: Cum vine asta? Dar nici eu nu știu cum vine asta. Dar pot să-ți spun că există o diferență între a moțăi și a dormi profund. Cel puțin la mine așa este.
1: Da, cred că încep să înțeleg, dar...
0: Dar ce?
1: Dar mai bine îl rugăm pe Zimi să ne lămurească.
0: De acord cu tine. Zimi tot?
2: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
0: Cred că ai auzit discuția noastră, nu-i așa?
2: Așa este, Biții. Și tocmai am inițiat o secvență de căutare cu subiect somnul și visele.
0: Ascultăm, Zimi tot!
2: O persoană normală își petrece aproape o treime din viață dormind. Un copil de 12 ani a dormit aproximativ 4 ani.
0: În 12 ani, 4 ani de somn!
2: Dar cantitatea de somn de care omul are nevoie zilnic variază de-a lungul vieții. Un nou născut doarme în reprize de o oră sau două, după care se trezește flămând și agitat.
1: Pietul de ieri îi se face foame în timpul somnului.
2: În total, el doarme aproximativ 16 ore pe zi. Pe măsură ce bebelușul crește, el va dormi mai mult și perioade mai lungi noaptea, iar ziua mai puțin. La vârsta de 3 sau 4 ani, cei mai mulți copii dorm neîntrerupt cel puțin 12 ore pe noapte și cei mai mulți dintre ei trag și un pui de somn după amiază. Un adult normal doarme 6 sau 8 ore pe noapte.
0: Bine, bine, dar nu ne-ai spus care este diferența între moțeială și somn profund.
2: Pentru ca voi să înțelegeți mai bine, trebuie să vă mai spun încă ceva.
1: Te ascultăm!
2: De peste 100 de ani, oamenii de știință au descoperit următorul lucru. Creierul uman și animal emite continuu semnale electrice slabe. Aceste semnale trec prin milioane de celule nervoase interconectate, neuronii, elementele principale de alcătuire ale creierului. Aceste semnale sunt transmise asemeni unui ecou prin oasele craniului și prin mușchii capului la epidermă. O serie de electrozi atașați de capul unei persoane preiau aceste semnale și le transmit unui instrument numit electroencefalograf sau aparat EEG. Acest instrument amplifică semnalele și le afișează sub forma unor unde pe un ecran sau pe o hârtie ce înaintează uniform. Rezultatul obținut se numește electroencefalogramă. Aceasta descrie principalele tipuri de unde emise de creier. Când persoana supusă testului este trezită, electroencefalograma prezintă tipuri diferite de unde, în funcție de starea în care se află subiectul: relaxat sau agitat, concentrat sau odihnit, supărat sau emoționat. Când oamenii dorm, majoritatea funcțiilor corpului sunt încetinite, dar semnalele emise de creier nu încetează. Ele se modifică și chiar de mai multe ori în cursul unei nopți.
0: Oi, nu știam că emit unde atunci când dorm.
2: În momentul în care ne întindem pe pat și închidem ochii, EEG-ul ar arăta o anumită formă de unde. Ele sunt denumite unde alfa. Este ceea ce tu numeai moțăială, Biții. Nu este somn profund.
0: Unde alfa egal moțăială.
2: Pe măsură ce adormi, undele alfa dispar. Sunt înlocuite de unde mult mai variabile și care coboară până la o frecvență de 1-3 Hz. O serie de procese se intensifică în timpul somnului. Cicatrizarea unor răni sau tăieturi se accelerează. În ansamblu, corpul este ocupat cu întreținerea funcțiilor vitale și vindecarea anumitor afecțiuni.
1: Acum am înțeles de ce copiii care sunt bolnavioși trebuie să stea cu minți în pat și să doarmă. Pentru că dacă dorm, se vindecă mai repede.
2: Foarte exact, Iți. Este vorba de somnul profund.
0: Și cu visele cum rămâne?
2: Pentru a înțelege mai bine, trebuie să vă vorbesc puțin despre faza de somn REM.
1: REM? Ce înseamnă REM?
2: Este prescurtarea de la Rapid Eye Movement, care înseamnă mișcări rapide ale ochilor.
0: Adică?
2: În această fază a somnului, ochii se mișcă în toate direcțiile, ca și cum ar inspecta rapid împrejurimile. Dar pleoapele rămân închise pe tot parcursul somnului. Se crede că toți oamenii visează în fiecare noapte, mai ales în timpul fazei de somn REM.
1: Dar de ce uneori ne amintim?
2: Acest lucru îți depinde de momentul trezirii. Oamenii treziți în mijlocul fazei REM își amintesc visele foarte amănunțit și le pot descrie cu multă claritate. Dacă sunt treziți după aproximativ 5 minute de la terminarea fazei REM, își amintesc doar parțial visele. În cazul în care sunt treziți la 10 minute după încetarea fazei REM, majoritatea oamenilor nu își mai amintesc visele deloc.
0: Foarte ciudată înlănțuirea aceasta.
1: Da, așa este. Undele alfa sunt emise de creier în perioada când începem să adormim.
0: Abia apoi se instalează somnul profund.
1: Da, dar creierul continuă să lucreze și atunci apar visele.
0: În timpul fazei de somn de tip REM,
1: fază care este numită așa din cauza că ochii se mișcă sub ploape, chiar dacă acestea sunt închise.
0: Nu știam că somnul este atât de complicat. Mie mi se părea că e cel mai simplu lucru de făcut. Se adorme.
2: Nu este deloc simplu, Biții. Este un proces deosebit de complex pe care oamenii de știință l-au explicat doar parțial. Somnul are încă multe mistere.
0: A? Spune-ne!
2: Acum însă nu este niciun mister în faptul că va trebui să mă retrag. Trebuie să-mi reîncarc acumulatorii.
0: Adică te duci să tragi un pui de somn.
2: Eu sunt computer, Biții. Eu nu dorm niciodată.
0: Glumeam.
2: Pot spune și așa. La fel cum oamenii își reîncarcă organismul cu energie în timpul somnului, la fel și eu mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
1: Bine, Zimi. Du-te să dormi. Pardon. Să-ți reîncarci acumulatorii.
2: Vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Încă o dată, la revedere!
0: La revedere, Zimitot! Și somn ușor! Ha, ha, ha!

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Mamă, ce e aia gimnastică?
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
3: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
4: În cadrul evenimentului Școala de Supereroi Itzibiții, Voio te așteaptă la cornerul dedicat noii serii animate Eroi Români, în Parcul Lumea Copiilor din București pe 12 septembrie. Între 9 dimineața și 6 seara, copiii și părinții vor putea urmări împreună episoade din Eroi Români și vor descoperi poveștile unor personalități precum Nadia Comăneci, Constantin Brâncuș, Aurel Vlaicu și mulți alții. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții App.
5: Școala de supereroi Itzibiții. Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzibiții și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
6: Itzi, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
7: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
8: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parteră, zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
6: Mama, tata, e rândul nostru!
7: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
9: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
10: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la Școala de Supereroi Itzibiții, Becerea Asigurări de Viață VIG te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
5: Școala de supereroi Itzibiții.

0: să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitsy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzy Bitsy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitsy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
3: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Kitty. Activezi puterea creativității atunci când, deși nu știu cum arată un brontomormolocozaur, eu tot îl desenez.
1: Școala de supereroi

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Îmi doresc să mă joc cu tine, luna politicoasă și prietenoasă. Regula este așa. Stai că acum îmi dau seama. Important ar fi ca acest joc să se joace în minim 3.
2: Bine, eu sunt Iți 2 și tu ești Biți.
1: Uite, avem o lună imaginară care, această lună este politicoasă și prietenoasă. Ea se oferă de la un jucător la altul. Adică, eu îți dau luna mea politicoasă și prietenoasă ție, apoi tu i-o dai lui Iți 2, Iți 2 mi-o dă mie, eu ți-o dau ție. Scopul acestui joc este ca luna să fie fericită. Cineva conduce jocul, de data asta voi conduce eu, da?
2: Bine, Biții!
1: Luna mea are gropițe în obrăjori. Și ți-a dat-o ție, Iți, unu. Poftim, te rog, primește-o.
2: Mulțumesc, Biții.
1: Cu plăcere. Luna mea e fericită.
2: Luna mea cântă la vioară și ți-o dau ție, Iți 2. Oh, mulțumesc! Cu plăcere, Iți 2. Luna
1: nu,
2: mea...
1: eu conduc jocul, eu îți spun, Iți, că luna ta e nefericită.
2: Oh, unde am greșit?
1: Acum luna e la tine, Iți 2.
2: Bine. Luna mea se dă pe balansoar. Ți-o dăruiesc ție, Biții, poftim.
1: Mulțumesc.
2: Cu plăcere.
1: Luna ta e fericită, Iți.
2: Iuhu!
1: Luna e la mine. Luna mea plânge în hohote. Și ți-o dau ție, Iți, unu, te rog, primește-o.
2: Mulțumesc.
1: Cu plăcere. Luna mea e fericită.
2: Păi n-ai zis că plânge în hohote.
1: Important e să nu uiți în nicio clipă, luna este mereu politicoasă și prietenoasă. Și chiar dacă o doare capul sau chiar dacă s-a lovit la degețel și chiar dacă plânge în hohote, ea poate fi fericită dacă ții cont că este politicoasă și prietenoasă tot timpul.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă!
0: Jocurile itibiții.

0: Zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Care este cea mai amuzantă întâmplare dintr-o călătorie?
1: Cea mai amuzantă întâmplare din călătoria a fost când eu eram mic și mergeam la mare. Eu am zis lui mami, uite, pietrele alea negre se mișcă. Și mami a zis, uite, sunt oi, nu pietre.
0: O altă întâmplare haioasă pe care am avut-o într-o călătorie a fost când i-am spus soțului meu să cumpere o șampanie, dar i-am spus în limba engleză ca să nu înțeleagă cel mic. Vroiam să-l sărbătorim acolo unde ajungeam la plajă. Și soțul meu a cumpărat un șampon în loc de șampanie și n-am avut cu ce să-l sărbătorim decât cu bulbuci în cadă.
2: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: spargem vreo 2-3. Cine poate mânca fierul fără să-și rupă dinții?
1: Pastorul?
2: Nu?
1: Păi, lupul?
0: Sper că nu.
3: Cred că e, răspunsul este fierăstrău.
4: Este rugina.
0: Da!
5: Rugina.
0: Da!
5: Rugina.
0: O, da!
5: Este rugina.
0: Da!

Așa, așa, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie din minte este It's Raining Tacos.

0: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Itzi, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
3: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
4: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parter, zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
2: Mama, tata, e rândul nostru!
3: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
5: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OptiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de corali, paint party, plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Toată familia începe anul școlar cu superputeri. Unde? În Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi, pe 12 septembrie. În zona Regalina, copiii și părinții își unesc forțele și pornesc pe traseul de supererou. 3 probe pline de distracție, testarea echilibrului cu oul în lingură, sărituri în saci și antrenarea minții la jocul de egg match. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Cutia surprizelor.
3: Ești curios și curajos? Atunci acest joc este pentru tine. Ai nevoie de o cutie sau un săculeț și de câteva obiecte diferite din casă. Desigur, trebuie să ai încă un jucător alături. Pune obiectul ales în cutie fără ca celălalt jucător să îl vadă, pentru că apoi, fără să se uite în cutie, trebuie să încerce să ghicească ce este doar pipăind. Poate fi ceva blănos, rotund sau fin la atingere. Dacă nu reușește să spună ce este, îi poți oferi indicii. După ce ghicește, rolurile se schimbă.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
5: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie, când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 1. Cadute în zgălțări al 1.
1: Zimi, tot zi, zimi, tot zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Bici,
3: Dob,
2: ce faci?
3: Ați împis.
2: Adică dormeai?
3: Nu chiar, eram pe punctul de a dormi.
2: Pe punctul de a dormi. Dormeai sau nu dormeai?
3: Nu dormeam. Eram aproape a dormi, dar ce e cu avalanșa asta de întrebări când eu tocmai m-am țipit?
2: Păi nu pricep! Nu erai treaz, dar nici nu dormeai. Cum vine asta?
3: Cum vine asta? Dar nici eu nu știu cum vine asta. Dar pot să-ți spun că există o diferență între a moțăi și a dormi profund. Cel puțin la mine așa este.
2: Da, cred că încep să înțeleg, dar...
3: Dar ce?
2: Dar mai bine îl rugăm pe Zimi să ne lămurească.
3: De acord cu tine, Zimi tot?
4: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
3: Cred că ai auzit discuția noastră, nu-i așa?
4: Așa este, Biții. Și tocmai am inițiat o secvență de căutare cu subiect somnul și visele.
3: Ascultăm, Zimi tot!
4: O persoană normală își petrece aproape o treime din viață dormind. Un copil de 12 ani a dormit aproximativ 4 ani.
3: În 12 ani, 4 ani de somn!
4: Dar cantitatea de somn de care omul are nevoie zilnic variază de-a lungul vieții. Un nou născut doarme în reprize de o oră sau două, după care se trezește flămând și agitat.
2: Pietul de ei îi se face foame.
4: În total, el doarme aproximativ 16 ore pe zi. Pe măsură ce bebelușul crește, el va dormi mai mult și perioade mai lungi noaptea, iar ziua mai puțin. La vârsta de 3 sau 4 ani, cei mai mulți copii dorm neîntrerupt cel puțin 12 ore pe noapte și cei mai mulți dintre ei trag și un pui de somn după amiază. Un adult normal doarme 6 sau 8 ore pe noapte.
3: Bine, bine, dar nu ne-ai spus care este diferența între moțeială și somn profund.
4: Pentru ca voi să înțelegeți mai bine, trebuie să vă mai spun încă ceva.
2: Te ascultăm!
4: De peste 100 de ani, oamenii de știință au descoperit următorul lucru. Creierul uman și animal emite continuu semnale electrice slabe. Aceste semnale trec prin milioane de celule nervoase interconectate, neuronii, elementele principale de alcătuire ale creierului. Aceste semnale sunt transmise asemeni unui ecou prin oasele craniului și prin mușchii capului la epidermă. O serie de electrozi atașați de capul unei persoane preiau aceste semnale și le transmit unui instrument numit electroencefalograf sau aparat EEG. Acest instrument amplifică semnalele și le afișează sub forma unor unde pe un ecran sau pe o hârtie ce înaintează uniform. Rezultatul obținut se numește electroencefalogramă. Aceasta descrie principalele tipuri de unde emise de creier. Când persoana supusă testului este trezită, electroencefalograma prezintă tipuri diferite de unde, în funcție de starea în care se află subiectul: relaxat sau agitat, concentrat sau odihnit, supărat sau emoționat. Când oamenii dorm, majoritatea funcțiilor corpului sunt încetinite. Dar semnalele emise de creier nu încetează. Ele se modifică și chiar de mai multe ori în cursul unei nopți.
3: Oi, nu știam că emit unde atunci când dorm.
4: În momentul în care ne întindem pe pat și închidem ochii, EEG-ul ar arăta o anumită formă de unde. Ele sunt denumite unde alfa. Este ceea ce tu numeai moțăială, Biții. Nu este somn profund.
3: Unde alfa egal moțăială.
4: Pe măsură ce adormi, undele alfa dispar. Sunt înlocuite de unde mult mai variabile și care coboară până la o frecvență de 1-3 Hz. O serie de procese se intensifică în timpul somnului. Cicatrizarea unor răni sau tăieturi se accelerează. În ansamblu, corpul este ocupat cu întreținerea funcțiilor vitale și vindecarea anumitor afecțiuni.
2: Acum am înțeles de ce copiii care sunt bolnavioși trebuie să stea cu minți în pat și să doarmă. Pentru că dacă dorm, se vindecă mai repede.
4: Foarte exact, Iții. Este vorba de somnul profund.
3: Și cu visele cum rămâne?
4: Pentru a înțelege mai bine, trebuie să vă vorbesc puțin despre faza de somn REM.
2: REM? Ce înseamnă REM?
4: este prescurtarea de la Rapid Eye Movement, care înseamnă mișcări rapide ale ochilor.
3: Adică?
4: În această fază a somnului, ochii se mișcă în toate direcțiile, ca și cum ar inspecta rapid împrejurimile. Dar pleoapele rămân închise pe tot parcursul somnului. Se crede că toți oamenii visează în fiecare noapte, mai ales în timpul fazei de somn REM.
2: Dar de ce uneori îmi amintesc ce am visat, iar alteori nu?
4: Acest lucru îți depinde de momentul trezirii. Oamenii treziți în mijlocul fazei REM își amintesc visele foarte amănunțit și le pot descrie cu multă claritate. Dacă sunt treziți după aproximativ 5 minute de la terminarea fazei REM, își amintesc doar parțial visele. În cazul în care sunt treziți la 10 minute după încetarea fazei REM, majoritatea oamenilor nu își mai amintesc visele deloc.
3: Foarte ciudată înlănțuirea aceasta.
2: Da, așa este. Undele alfa sunt emise de creier în perioada când începem să adormim.
3: Abia apoi se instalează somnul profund.
2: Da, dar creierul continuă să lucreze și atunci apar visele.
3: În timpul fazei de somn de tip REM,
2: fază care este numită așa din cauza că ochii se mișcă sub ploape, chiar dacă acestea sunt închise.
3: Nu știam că somnul este atât de complicat. Mie mi se părea că e cel mai simplu lucru de făcut. Se adorme.
4: Nu este deloc simplu, Biții. Este un proces deosebit de complex pe care oamenii de știință l-au explicat doar parțial. Somnul are încă multe mistere.
3: A? Spune-ne!
4: Acum însă nu este niciun mister în faptul că va trebui să mă retrag. Trebuie să-mi reîncarc acumulatorii.
3: Adică te duci să tragi un pui de somn.
4: Eu sunt computer, Biții, eu nu dorm niciodată.
3: Lovea.
4: Pot spune și așa. La fel cum oamenii își reîncarcă organismul cu energie în timpul somnului, la fel și eu mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
2: Bine, Zimi, tu te să dormi. Pardon, să-ți reîncarci acumulatorii.
4: Vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimi Tot. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimi Tot! Și somn ușor!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Poți deveni supererou peste noapte. Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
5: Superputerile se antrenează, iar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitsy, mișcarea devine o adevărată aventură pentru toată familia. World Class vă provoacă la mișcare cu provocări distractive, clase demo dinamice și creative și premii instant pentru părinți și copii. Descoperă cât de bine se simte să fii activ, să te distrezi și să faci echipă cu cel mic. Veniți împreună la Școala de Supereroi Itzy Bitsy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. București. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
6: Școala de supereroi Itzy Bitsy.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitsy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicație Itzy
6: Bitsy FM. Școala de supereroi Itzy Bitsy.
9: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi Itzy Bitsy învață oul pe găină.

0: 18 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

melodia pe care eu o să o cânt în timp ce sar este asta. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Care este cea mai amuzantă întâmplare dintr-o călătorie?
1: Cea mai amuzantă întâmplare din călătoria a fost când eu eram mic și mergeam la mare. I-am zis lui mami, uite, pietrele alea negre se mișcă. Și mami a zis, uite, sunt oi, nu pietre.
0: O altă întâmplare haioasă pe care am avut-o într-o călătorie a fost când i-am spus soțului meu să cumpere o șampanie, dar i-am spus în limba engleză ca să nu înțeleagă cel mic. Vroiam să-l sărbătorim acolo unde ajungeam la plajă. Și soțul meu a cumpărat un șampon în loc de șampanie și n-am avut cu ce să-l sărbătorim decât cu bulbuci în cadă.
2: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiții.
2: Pregătiți de un nou an școlar, Carrefour România îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Ateliere interactive de nutriție și reciclare, mișcare și jocuri ale copilăriei. Distracție garantată! Alături de Carrefour România, transformăm începutul de an școlar într-o aventură. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
1: Școala de supereroi Itzibiții.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții, sucurile Fanner și Caprisan îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
1: Școala de supereroi Itzibiții.
6: Itzi, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
7: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
8: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parter zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
6: Mama, tata, e rândul nostru!
7: Tabla e pregătită, jocul e în mâinile voastre!

0: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
2: La 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Jocul meu preferat este flori, fete, filme. Cum mai era? Păi, se poate juca minim 4 și 2 se duc mai departe. Aleg un număr de la 0 la 10 și ceilalți trebuie să ghicească. Cel care ghicește alege dintre fete, filme, flori, băieți, melodii sau cântăreți și trebuie să se gândească amândoi. Zic ce au ales și el alege una dintre ele. Doar că cel care a ales nu zice pe care a ales-o el.
3: Aha! Deci, să zicem că tu ai ales cifra 5 și când te întorci eu ghicesc că tu ai ales cifra 5 și apoi pot să-mi aleg o categorie dintre flori, fete, filme, băieți, cântăreții, melodii și să zicem că mi-aleg flori. Și tu te duci cu colegul tău de echipă și vă gândiți la floarea mușcată și când te întorci, dacă eu ghicesc mușcată, fac echipă cu tine. Super! Abia aștept să-l jucăm, Viții! Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: două, sub umbrelă, cu nor plouă. Copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: La ce e bun sportul?
3: Păi să facem mușchi, să nu ne îmbolnăvim ceva. De că n-am făcut sport.
4: Ca să fii în formă și să ai energie.
5: Sportul este bun ca să te menții sănătos.
1: Vocea copiilor.

0: scrapă. Activezi puterea prieteniei când aflăm noi curiozități despre câte în lună și în stele.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: zicem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni.
1: Și mie aici.
0: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumoasă.
2: Da, Iti, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și devii trist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
0: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
2: Da, da, hoțul de copilărie. Hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria.
3: Ui! Ascultă și ai să vezi, ascultă.

0: vieții. Activezi puterea creativității atunci când inventezi o nouă limbă. Binciunii Tamfai!
1: Școala de supereroi Itty Bitty.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
2: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itty Bitty pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OctiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de corali, paint party plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itbitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
3: Școala de supereroi Itty Bitty.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itty Bitty FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Toată familia începe anul școlar cu superputeri. Unde? În Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi, pe 12 septembrie. În zona Regalina, copiii și părinții își unesc forțele și pornesc pe traseul de supererou. 3 probe pline de distracție, testarea echilibrului cu oul în lingură, sărituri în saci și antrenarea minții la jocul de egg match. Detalii pe itbitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
3: Școala de supereroi Itty Bitty.
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
7: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste. Cu mister, adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
6: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
8: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itty Bitty învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itty Bitty la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itbitty.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Începe povestea de prânz. Povestea porumbelului care credea că nu știe să zboare, de Adriana Mitu. Această întâmplare este din Tărâmul Păsărilor și are loc într-una dintre numeroasele cetăți ale porumbeilor. Această cetate se află undeva într-un parc din oraș, poate chiar în preajma locului unde stai tu. Și în acest parc trăia o familie de porumbei, părinții porumbei împreună cu cei doi pui ai lor, Porumboi și Porumbică. Dintre toți patru, Porumbică era cel mai mic și pe cât de mic era Porumbică, pe atât de multe griji ducea cu el, care îl însoțeau la tot pasul. Acesta purta în sufletul său micuț cât o nucă, o mare neliniște. Porumbică era tare supărat pentru că el nu poate zbura, ca părinții și ca fratele lui, sau ca ceilalți colegi de la școala de zbor mai mari decât el. Atunci când trebuia să facă ceva nou sau care îi se părea mai dificil, Porumbică spunea imediat:
1: "Of, nu pot să fac lucrul acesta, n-am să reușesc."
0: Și cum Porumbică era mic, iar în copilărie mai toate lucrurile pe care le faci sunt noi sau dificile, el se tânguia tot timpul de neputințele sale și chiar refuza să mai meargă la școala de zbor din teamă că nu se va descurca. În schimb, mereu admira toate lucrurile grozave pe care le făceau cei din familia lui. Cum mama reușea să facă aterizări precise în cuib, cum tatăl său reușea să facă acrobații în aer sau cum fratele său își scutura penele cu putere ridicând praful peste tot în jurul lui. Porumbică se minuna de toate aceste lucruri pe care le puteau face mama, tata, fratele său mai mare și toți ceilalți porumbei pe care îi vedea în jurul său. Se gândea mereu cum ajunseseră ei să învețe să le facă atât de bine, mai ales pentru că lui nu prea ieșeau, ba chiar se simțea tare nepriceput pe lângă ei. Și atât de mare era supărarea lui Porumbică, încât el nu o putea scoate afară prin cuvinte, ci doar prin exprimări ciudate pe care nimeni nu le înțelegea. Nici măcar el nu le înțelegea. Știa doar că, atunci când încerca să zboare și nu reușea, un foc îi pătrundea în suflet și voia să se dea bătut, voia să nu mai încerce niciodată. Observând această supărare a fiului său, tatăl porumbel a hotărât să-i vorbească. Nici lui nu era străină această supărare, pe care la rândul său o trăise atunci când era mic. Îl luă pe Porumbică sub aripa lui dreaptă și îi spuse:
2: "Dragul tati, văd că te macină ceva în ultima vreme. Cred că este vorba despre faptul că nu poți încă să zbori. Și eu am trecut prin aceste momente atunci când eram de vârsta ta, așa că înțeleg ce simți."
1: "Chiar așa, tată? Nici tu nu puteai să zbori?"
2: "Nu, dragule, nici eu nu am putut să zbor până nu mi-au crescut penele și nu am făcut repetiții la școala de zbor. La fel s-a întâmplat și cu mama ta și cu fratele tău. La fel se întâmplă cu toți cei ce învață să zboare. Ai răbdare și ai să vezi. La un moment dat, într-un viitor nu foarte îndepărtat, ai să reușești și tu."
1: "Dar, tată, dacă eu n-am să pot niciodată să zbor, dacă atunci când mă voi ridica în zbor, am să cad pe pământ, după câteva bătăi de aripi."
2: "Ei, astfel înveți. Din încercări pe care le faci, ai să înveți să te înalți tot mai sus. Așa am învățat cu toții. Și eu am căzut de câteva ori până am învățat să-mi țin echilibrul și să mă las purtat de vânt spre înaltul cerului. Dar cu timpul aceste lecții au dat roade și am parcurs sute de kilometri în zbor pentru ca astăzi să fiu atât de priceput. Însă, dacă nu vei încerca, nu ai cum să înveți să zbor."
0: Micul porumbel a fost tare impresionat de povestea auzită. Niciodată nu și-ar fi imaginat că tatăl său, pe care îl privea cu atât de multă admirație, nu a știut de la început să zboare. Din ziua aceea, Porumbică s-a hotărât să încerce să zboare și să facă toate lucrurile care îl speriau. Așa că a doua zi s-a prezentat la școala de zbor, hotărât să învețe.
1: "Gata! Sunt pregătit! Am văzut deja cum face mama să aterizeze sau cum face tata acrobații în aer. Sau cum fratele meu mai mare dă din aripi cu putere. Sunt ca și pregătit."
0: Însă a spune cu a face nu este același lucru. La prima lecție, Porumbică încercă să dea din aripi cu putere, însă cu tot efortul depus, de-abia reuși să le fâlfâie de câteva ori și deja obosise. La a doua lecție, unde trebuia să se arunce de la o înălțime mică, Porumbică se strădui cât putu, însă căzu fără a zbura nici măcar un centimetru. Încercă iar și iar fără a reuși și parcă mai rău îl frustra să vadă că ceilalți colegii lui de la școala de zbor reușeau să zboare ușor-ușor. La un moment dat simți un foc puternic înăuntrul său și ochii se umeziră de lacrimi.
1: "N-am să reușesc niciodată! Mai bine mă dau bătut! Zborul e o prostie. O să merg pe jos toată viața și nu voi avea nevoie să zbor.
3: Ei, dar ce s-a întâmplat, porumbică?
0: Îl întrebă profesorul de zbor, aplecându-se și privindu-l în ochi.
1: Nimic! Nu vreau să mai zbor! Nu o să zbor niciodată! Niciodată, ai auzit?
3: Am înțeles. Te aud foarte furios. Cred că ți este tare greu să încerci și să nu reușești.
1: Toți reușesc, dar eu nu pot. Eu nu voi putea zbura, așa că mai bine renunț. Mă chinui degeaba. Nu sunt bun de nimic!
0: Zise porumbică cu glasul înnecat de lacrimi. Profesorul îl ascultă cu blândețe și lăsă să-și spună oful, să plângă și să scoată afară din sufletul lui micuț toată supărarea și frustrarea. Apoi zise:
3: cred că acum ți se pare tare greu să încerci și să nu reușești și simți frustrarea. Cu toții o simțim atunci când nu ne iese un lucru, chiar și noi cei mari. Important este ce facem cu emoția aceasta. O lăsăm să ne copleșească sau o folosim pentru a reuși?
1: Frustrare, da! Mă simt frustrat pentru că nu reușesc și pentru că ceilalți pot zbura și eu nu!
3: Ei, frustrarea vine cu un mesaj important pentru noi. Ne spune că este vremea să luăm o scurtă pauză, tocmai pentru că am încercat din greu, iar apoi să revenim cu mintea limpede și cu forțe proaspete. Și ne mai spune că putem face lucrul respectiv oricât de greu ni se pare în momentul acesta. Dacă prima dată nu reușești, încearcă din nou, cu o mică pauză între încercări. Și mai încearcă o dată, și mai încearcă o dată, cu o pauză de fiecare dată.
0: Îi spuse profesorul de zbor lui Porumbică, zâmbindu-i cu multă căldură. Porumbică ascultă cu atenție cuvintele profesorului. Toți din jurul lui spuneau că va reuși să zboare, doar el simțea că nu va putea face lucrul acesta. Așa că micul porumbel aprinse în sufletul său un nou sentiment, speranța. Iar frustrarea ocupa acum mai puțin loc. A doua zi, micul porumbel s-a întors la școala de zbor cu forțe proaspete și mai hotărât. Porumbică nu a reușit nici în ziua aceea să zboare, nici în ziua următoare și nici în săptămâna aceea. Însă el vedea cum de la zi la zi devenea din ce în ce mai bun, cum aripile sale prindeau mai multă forță, cum reușea să stea în aer mai mult timp și cum penele îi creșteau pe zi ce trece mai mari și mai dese. Iar într-o zi, după mult antrenament, porumbica a reușit să taie văzduhul cu aripile. La început stângaci, timid, apoi cu tot mai multă încredere și zbura cum nu și-a închipuit vreodată că va zbura.
1: Zbor! Uitați-vă la mine! Zbor! Zbor! Da, zbor! Iau! Iată, uită cum zbor!
0: Și așa se termină povestea micului porumbel, despre care acum am auzit că este vestit în toată cetatea pentru zborul său și este de neîntrecut în acrobațiile pe care le face în înaltul cerului. Vedeți voi, dragi copii, cam așa se întâmplă cu noi toți când ne străduim și nu reușim să facem un lucru. Ne simțim frustrați și vrem să renunțăm. Dar dacă ne antrenăm, dacă ne ascultăm frustrarea, dacă nu ne pierdem încrederea noi înșine, la un moment dat vom reuși. La fel cum și micul nostru porumbel a reușit să zboare. Ai ascultat povestea porumbelului care credea că nu știe să zboare, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brainbox. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzibiti, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibiti.ro și în aplicația Itzibiti FM.
1: Școala de supereroi Itzibiti.
2: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix. O lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
3: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Thank You te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzibiti. În Parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ei învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărați supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itzibiti.ro și în aplicația Itzibiti FM.
1: Școala de supereroi Itzibiti.
5: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la Școala de supereroi Itzibiti.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă.

0: zona, znaș, mai că vezi puterea răbdării atunci când aștept și nu o fac mare.
1: Școala de supereroi, it's a bit.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
3: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
4: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicație Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
7: Tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
0: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
8: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parteră zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
7: Mama, tata, e rândul nostru!
0: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
10: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie buni la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun fără să-și dea seama și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit. Îmi place că nu ai renunțat. Hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu se teme să greșească devine mai curajos, mai creativ și mai rezilient. Performanța sănătoasă începe atunci când copilul știe că este iubit și atunci când nu câștigă.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Descoperă superputerile copilului tău alături de Resilient Mind la școala de supereroi Itzibiți. Vă așteaptă activități creative pentru cei mici, momente de conectare părinte-copil și discuții cu psihologi despre nevoile emoționale și de dezvoltare ale copiilor. Și bineînțeles, multe surprize! Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
2: Școala de supereroi Itzibiți.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiți FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți. BTFM.
2: Școala de supereroi Itzibiți.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: De ce sunt atât de importanți copacii?
8: Copacii sunt foarte importanți pentru că

0: chiar automat. Hârtia, pânză, carton, fibrele copacilor și ele se pun în tot felul de materiale.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină.

0: radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro. Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro. La început de an școlar, activăm superputerea creativității în Parcul Lumea Copiilor din București la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții. Pe 12 septembrie, Zeneva te invită să descoperi universul jucăriilor antistres și colțul magic unde pictezi figurine din Ipsos și colorezi cele mai vesele planșe. Creativitate, distracție și jucării cool cu Zeneva. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
1: Școala de Supereroi Itzibiții.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Vita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: În cadrul evenimentului Școala de Supereroi Itzy Bitzy, Voio te așteaptă la cornerul dedicat noii serii animate Eroi Români. În parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, copiii și părinții vor putea urmări împreună episoade din Eroi Români și vor descoperi poveștile unor personalități precum Nadia Comăneci, Constantin Brâncuș, Aurel Vlaicu și mulți alții. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
4: La 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 5, por șosete fără pinci.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 26. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea maiamanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic, Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 29Z4000X, vaiazanul armatei inventatorilor este așteptat de Varsar.
2: Slăvite Varsar! Vaiazanul armatei inventatorilor așteaptă să intre. Poate să vă deranjeze?
3: Da!
2: Am înțeles!
4: Spiritul rău să-ți întunece mintea!
3: Spiritul rău să-ți întunece sufletul! De ce m-ai deranjat?
4: Iertare! Știu că după ultima invenție ești supărat pe mine!
3: Supărat? Vine să te dezintegrez în particule elementare. Totuși, nu pot să uit de celelalte invenții.
4: De unde să știu eu că Itzi și Bitzi vor fi în stare să creeze substanța care a anulat efectul somnului veșnic?
3: Da, de la Itzi și Bitzi te poți aștepta la orice.
4: Am mai făcut o mică descoperire.
3: Spune!
4: Aș vrea să fim un pic mai atenți.
3: Ce vrei să spui?
4: Aș vrea ca planul acesta să fie știut numai de cei care participă la el. Eu și cu tine, preaslăvite.
3: De ce?
4: Tu singur ai spus că ne putem aștepta la orice din partea lui Itzi și Bitzi.
3: Așa e.
4: Îmi este teamă să nu fie pe undeva ascunși, să asculte conversația noastră.
3: Itzi și Bitzi pe planeta Vadrazon? Imposibil!
4: Nu aș spune asta! Acum câteva zile au reușit să fure praful Ev.
3: Cum facem?
4: Am să vă duc direct la locul invenției.
3: Să mergem?
4: Da, să mergem!
5: Bitzi, a avut dreptate maiamanul Zamax. Mai încet.
6: Da, vaiazanul a mai inventat ceva.
0: Sunt tare curios să văd despre ce este vorba.
6: Nu putem îndeplini misiunea.
0: Ba da, vom urmări nava lui Varsar. Așa vom ști măcar locul unde este invenția vaiazanului.
6: Să plecăm cu atenție de pe planeta Vadrazon. Să nu ne descopere.
0: Bine zici.

0: înțeles.
1: Ne-au descoperit Vartarii?
0: Nu, am folosit un câmp energetic asemănător cu cel al navelor care aparțin armatei Vartarilor. Au crezut că este o navă de-a lor. Ce coordonate introduc?
1: Urmărește nava lui Varsar! Trebuie să le aflăm noua descoperire!
0: Am înțeles.
1: Ce se întâmplă?
0: Am intrat într-un câmp de asteroizi artificiali creat de nava lui Varsar.
1: Nu o mai putem urmări?
0: Din păcate, nu. Încerc să ies cât mai repede din câmpul de asteroizi.

0: Gata, suntem în siguranță.
1: Trebuie să-i comunicăm maiamanului Zamax.
0: Vă caută maiamanul Zamax.
2: Itzy, Bitzy, vă vorbește maiamanul Zamax.
1: Ascultăm!
2: Ați descoperit noua invenție a avatarilor?
1: Încă nu.
2: Abandonați vechea misiune. Aveți o nouă misiune.
1: Spune, maiamane!
2: De pe planeta nisipurilor primim semnale de ajutor de la o navă care ne aparține. Am trimis până acum 20 de nave. Legătura s-a pierdut chiar înainte de aterizare.
1: Au dispărut toate navele?
2: Exact. Nu mai avem niciun semnal de la ele. Misiunea voastră este să vă duceți pe planeta nisipurilor. Să aflați de la cine vine semnalul de ajutor care emite în continuu. Și ce s-a întâmplat cu cele 20 de nave? Acceptați?
1: Normal! Doar suntem apărătorii galaxiei, Xarazon!
2: Aveți mare grijă. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Terminat!
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Terminat! Zi-mi tot? Ai auzit?
0: Da. Schimb direcția spre planeta nisipurilor.
1: Stai! Stai! Ce se aude?
0: E semnalul de ajutor de care vorbea maiamanul Zamax. Este adresat tuturor navelor ziziloniene.
3: Pot să schimb direcția spre planeta nisipurilor.
1: Dar nu înainte de...
3: De...
1: Bici!

nu ar strica o mică încurajare din partea voastră.

0: Am ajuns în apropierea planetei nisipurilor. Aștept comenzi.
1: Caută un loc de aterizare.
0: Am găsit un astroport semnalizat cu ajutorul unor lasere. Aterizez.

trași de o undă tractoare. Abandonați nava, abandonați nava, nu mai dețin controlul, abandonați nava.

0: ca acum locuitorii planetei nisipurilor când o să mă vadă cu antenele astea strâmbe. Ce se aude? Bici, ce se aude?
1: Ce se aude? Se aude cum te băicărești tu! Ce să se audă? Nava Zorar a fost înghițită de nisip.
0: Poftim? Noi cum mai plecăm de aici?
1: Acum dacă tot ți-ai aranjat antenuțele, mai contează?
0: Da, contează, trebuie să mi le admire cineva, altfel degeaba.
1: Îi ții, trezește-te!
0: Îmi trează de mult.
1: Tu înțelegi situația în care ne aflăm?
0: Da, am aterizat pe planeta nisipurilor forțat, nava Zorar a fost înghițită de nisip și gata.
1: Și cum plecăm de aici?
0: Bici, nu trebuie să-ți faci atâtea griji. Zimi tot ne va ajuta.
1: Îți reamintesc că Zimi tot este computerul de bord al navei Zorar, care acum este în interiorul planetei nisipurilor.
0: Da.
1: Ei,
0: așa e. Vrei să spui că am rămas aici izolați?
1: Mhm. Puteam să am partener de misiune un băiat? Poftim! Acum trebuie să o iau în brațe.
0: Ce bine e la tine în brațe. Auzi, Piții?
1: Dăp.
0: Nu poți să-mi cânti ceva? Poate ador.
1: Și mechero! Gata cu alintatul, ia! Hai, avem treabă!
0: Doar suntem apărători ai galaxiei Xarazau.
1: Băi, se aud pași. Să ne ascundem!
0: Unde? E numai nisip.

0: să te felicit.
1: Plăcerea este de partea mea.
0: Până acum am capturat 20 de nave.
1: Să nu o uităm pe cea din urmă, care este și cea mai importantă.
0: De ce?
1: Este la Văzurar, la bord cu Iții și Biții.
0: Excelent! Asta e într-adevăr o veste minunată! Bravo, Maria Zane!
1: Spiritul rău se-mi întunece mintea. Fac și eu ce pot. Cred că e un moment bun să mergem să atacăm planeta Zizilon.
0: Este cel mai bun moment. Să mergem!
1: Da, să mergem!
2: Nicio idee. Fără 21 de nave de luptă cu greu să facă față zizilonienii atacului vartarilor.
3: Da.
2: Au construit un emițător și acum emit semnal de urgență, ca și cum ar veni de la o navă ziziloniană aflată în pericol. Ia!
3: Ca și noi, navele noastre au venit să dea o mână de ajutor.
2: Iar astroportul este de fapt un teren cu nisipuri mișcătoare. Au înghițit toate navele. Planeta Zizilon. Trebuie să găsim o soluție. Și cât mai repede.
3: Au! Lasă-mă în pace, pleacă de aici.
2: Iți, ce e?
3: Nu știu, o vietate, nu-mi dă pace, pleacă.
4: Iți, iți, nu vă speriați. Sunt un șolizon de nisip. Nu vă fac nimic.
2: Știam că planeta nu este locuită.
4: Noi, iți, iți, suntem singurii care am mai rămas pe această planetă. Iți, iți, toți au plecat.
3: De ce?
4: Pe toată suprafața planetei nu găsești decât hit-hit nisip.
3: Apoi cu ce vă hrăniți?
4: Noi, hit-hit, ne-am adaptat. Putem să ne hrănim cu nisip. Să nu mai pierdem vremea. Eu pot să vă ajut.
3: Cum?
4: Eu, hit-hit, nu sunt un șorizon oarecare. Sunt regele șorizonilor de pe planeta nisipurilor.
2: Eu nu te văd decât pe tine.
4: Hit-hit, imediat. Șorizoni! Hiți că aici!
3: Am văzut! Sunteți foarte mulți!
2: Câteva milioane!
4: Da! Hiți-hiți, suntem pe toată suprafața planetei!
3: Tot nu mi-ai răspuns la întrebare! Cum ne puteți ajuta?
4: Hiți-hiți, greu e cu fetele astea!
2: Asta spuneam și eu!
5: Hiți-hiți! Ce vrei să spui, dragă? Hiți-hiți? Ce vrei să spui, ha? Iar tu, băiețelule, ce știi tu, dragă, despre fete? Hiți, hiți!
2: Păiul!
5: Nici un păi! Ce păi? Hiți, hiți! Am suflat de păiurile voastre! Iar tu, dragă, ce faci? Nu mă prezinți?
2: Păi...
5: Și tu ai început cu păiurile? Hiți! Am să mă prezint singură, da?
2: Păi...
5: Și ia mă-n brațe să vadă cei de față cât ții tu la mine! Hiți, hiți! Poate-mi crește la hiți, hiți! Nu acum, dragă, altă dată! Hiți, hiți! Am sus doar așa ca idee, hiți, hiți!
2: Ce seamănă cu Iții?
5: Eu nu seamăn cu nimeni, da? Sunt unică în toată galaxia, hiți-hiți?
3: Asta am vrut să spun și eu.
5: Ce ne potrivim noi două, hiți-hiți? Dar gata cu vorba? Hai, hai, vorba lungă, sărăcia șorizonilor, hiți-hiți? Eu sunt unire cunoscută a regelui șorizonilor, adică soția lui, hiți-hiți? Voi cine sunteți, hiți-hiți?
3: Eu sunt Iții, apărătoarea galaxiei Xarazon.
5: Bravo, ce îndeletnicire nobilă, hiți-hiți? Auzi tu, să aperi galaxia, hiți-hiți? Nu ca tine să stai toată ziua și să ronțăi nisip, hiți-hiți. Niciun păi, acum vorbesc eu, hiți-hiți. Iar tu, hiți-hiți?
2: Sunt Biții, renumitul apărător al galaxiei Xarazon.
5: Mă rog, se mai întâmplă, hiți-hiți. Noi vă putem ajuta, hiți-hiți?
2: Este a treia oară când întrebăm. Cum?
5: Nu mă întrerupe, dragă, hiți-hiți. Pe planeta mea și în nisipul meu, eu hotărăsc cine vorbește și cine nu, hiți-hiți. Acum nu mai vorbește nimeni, hiți-hiți?
4: Păi...
5: Fără păi! Păi, păitule, hiți-hiți! Dacă mai spui o dată păi, te ronță-i tot, hiți-hiți! Ai înțeles? Răspunde! Ai înțeles? Hiți-hiți! Gata! Treci acasă, m-ai enervat! Hiți-hiți! Hiți-hiți! Nu! Uite! Uite! Nu mă mai pot controla! Și când nu mă mai pot controla, mă duc acasă! Hiți-hiți! Hiți-hiți! Hiți-hiți!
3: Stai! Nu te mai enerva! Te rog frumos, ajută-ne!
5: Ce frumos sună! Hiți-hiți! Mai spune o dată, hiți-hiți!
3: Te rugăm, ajută-ne!
5: Să spună și bâții, Hiț-Hiț.
2: Bâții!
5: Mă rog, cum spui tu, Hiț-Hiț?
2: Te rugăm frumos, ajută-ne!
5: Nu mai gândesc, Hiț-Hiț.
4: Draga mea, Hiț-Hiț, te rog, în genunchi, ajută-i.
5: Vai, ce emoționant! Până și unii recunoscutul meu mă roagă, Hiț-Hiț. Îmi vine să plâng. Sunt foarte mișcată, Hiț-Hiț. Dragă, poți să-i ajuți. Eu mă retrag la palatul meu să mă bucur de acest moment unic în viață, Hiț-Hiț. Spiritul bun să vă lumineze mintea, Hiț-Hiț.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ce drăguță e!
4: Să nu mai pierdem vremea! Șorizonii! Ronțăiți tot nisipul mișcător, Hiț-Hiț, de pe astroport!
5: Hiț-Hiț!

0: și Nava Zorar au terminat de ronțăit tot nisipul. 18, 19, 20, 21, toate navele sunt aici. Îți mulțumim, Rege și Orizon.
1: Și te rog să-i mulțumești și soției tale.
2: Am să-i mulțumesc, fii fără grijă. Hisit, am și eu o mare rugăminte la voi.
0: Orice!
2: Știu că în toată galaxia Hisit se mănâncă din hranzeu.
0: Așa e!
2: Acum câteva mii de zaxtani Hisit se spune că exista în galaxia noastră planeta mâncărurilor.
1: Nu am auzit de ea.
0: Până astăzi ai auzit de planeta nisipurilor?
1: Nu.
2: Ei, unii spun că Hisit există și acum. Dacă în drumurile voastre o întâlniți, vă rog să ne aduceți puțin camșaval.
1: Dar ce este camșavalul?
2: Ceva foarte bun! Acum trebuie să plec. Mă așteaptă, Hiț-Hiț, unii recunoscuta mea. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
3: Biții, Iții, mă auziți? În sfârșit, le spuneam celorlalte computere de bord că veți găsi voi o soluție. Cum ați reușit?
0: Zimi tot, nu avem timp de pierdut. Varsar atacă planeta Zizilon. Ia legătura cu toate computerele de bord să se îndrepte spre planeta Zizilon. Ne așteaptă o luptă grea.
1: Și vin o să ne iei și pe noi.
3: Am înțeles, terminat.

0: Am ajuns în apropierea planetei Zizilon.
1: Foarte bine! Varsar o să aibă o mare surpriză.
0: Detectez o mare descărcare de flapsere.
1: Zizilonianii se luptă cu vartarii. Zi-mi tot! Fă-mi legătura cu cele 20 de nave ziziloniene.
0: Legătură stabilită.
1: Apărători! Vă vorbește apărător Biții! Înconjurați flota navelor vartare! La semnalul meu, trageți!
2: Am înțeles!
1: Rămâneți pe recepție! Ne apropiem! Așa! Foc! Zi-mi tot! Găsește frecvența de comunicare a lui Varsar!
0: Frecvență localizată.
3: Ce se întâmplă, Vaiazane?
4: Nu mai înțeleg nimic.
3: De unde au apărut aceste nave?
4: Nu știu.
3: Eram pe punctul de a cuceri planeta Zizilon.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Varsar.
3: Cine vorbește?
1: Eu, Biții, împreună cu...
5: Biții!
1: Și bineînțeles cu Nava Zorar.
3: Imposibil! Ați fost înghițiți de nisip.
4: Ba, e posibil. Sunt cele 21 de nave de pe planeta nisipurilor.
3: Vaiazane! Vine să te distrug.
4: Îndurare, preslăvite! Îndurare!
3: Retragerea! Retragerea! Retragerea! Ne întâlnim pe planeta Vatazon. Iți și Biții, ne mai întâlnim noi!
1: Abia așteptăm! Terminat!
0: Navele ostile se retrag. Victoria este de partea noastră. Vă caută Maiamanul Zamax.
6: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
5: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
6: Nu-mi găsesc cuvintele, ați susit exact în momentul în care Varsar era pe punctul de a cuceri planeta.
1: A fost un fleac,
5: Biții.
1: Doar suntem apărătorii galaxiei Xarazon.
6: Felicitări, abia aștept să-mi povestiți misiunea. Vă aștept în sala Consiliului Școlii Apărătorilor Galaxiei Xarazon. Terminat.
5: Te-ai comportat ca și cum numai tu ai fost în misiune.
1: Păi,
5: niciun păi, de mine nu ai spus nimic.
1: Păi,
5: niciun păi, păitule. În navea mea eu hotărăsc când să vorbești.
0: În primul rând nu este nava ta.
5: Zi-mi tot, ți-am dat eu voie să vorbești?
0: Păi,
5: niciun păi, păitule. Sunt înconjurată numai de păiți.
0: Mă uit la ei în fiecare emisiune și de fiecare dată mă surprind prin curajul, istețimea și imaginația de care dau dovadă. Păi, ce să vă mai spun?
5: Niciun păi, păitule!
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea!

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Chiar și supereroii învață să economisească. La școala de supereroi Itzy Bitzy, Asi Rom îi provoacă pe cei mici la un joc de educație financiară. Primesc monede și aleg cum să le împartă pentru lucrurile importante pentru ei. Iar la final, fiecare participant primește o pușculiță. Vino pe 12 septembrie, între orele 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să-ți testezi creativitatea, curiozitatea și să descoperi câte superputeri poți activa într-o singură zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
7: Bunicul meu nu poartă pelerină. Poartă o șapcă și îmi spune cele mai frumoase povești. Învață jocuri, repară lucruri și mă face să râd. Dar eu cred că, atunci când nu-l vede nimeni, este capitanul unei nave care pornește în fiecare zi într-o nouă aventură. Și poate că mă așteaptă și pe mine la bord.
8: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.

0: Abia a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: La ce e bun sportul?
0: Păi să facem mușchi, să nu ne îmbolnăvim ceva de că n-am făcut sport.
3: Ca să fii în formă și să ai energie.
4: Sportul este bun ca să te menții sănătos.
1: Vocea copiilor.

0: sunt Itzy. Activez puterea creativității atunci când inventez jocuri noi împreună cu prietenii mei.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și

0: Până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro. Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, multe zâmbete. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Trăieștissimo, începe Isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
3: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine, destinația următoarei drumeții în aer liber. Start joc! Mami și tati, sunteți pregătissimo?
2: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 6 și șterg praful de pe case.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Sunt Teodora și jocurile pe care le jucăm noi în mașină sunt alb, negru, nu și da, fazan simplu și am văzut cu ochii mei care se joacă așa. Căutăm un obiect când ne vine rândul și adică nu când ne vine rândul, când ghicim. Și spunem, am văzut cu ochii mei un cuvânt care începe cu litera, așa. Și prima persoană care ghicește ia rolul și ne mai dăm și indicii. Pa!
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile itibiții!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
3: Pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara, te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Vino să îți descoperi superputerile la școala de supereroi Itzy Bitzy și să celebrezi începutul noului an școlar alături de cei dragi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzy Bitzy și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
6: Poți deveni supererou peste noapte. Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie, la cinema. Animație distribuită de Roi Imaj, dublată în limba română.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: La început de an școlar, activăm superputerea creativității în Parcul Lumea Copiilor din București la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, Zeneva te invită să descoperi universul jucăriilor antistres și colțul magic unde pictezi figurine din Ipsos și colorezi cele mai vesele planșe. Creativitate, distracție și jucării cool cu Zeneva. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
0: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Povestea fără sfârșit.
9: Îți place să inventezi povești? Atunci acest joc este perfect pentru tine. Ai nevoie doar de imaginație și de cel puțin o persoană cu care să-l joci. Sau poți încerca chiar și singur. Primul jucător începe o poveste cu o singură propoziție. De exemplu, într-o zi, un iepuraș a găsit o ușă magică în pădure. Al doilea jucător continuă povestea adăugând o altă propoziție și tot așa. Fiecare trebuie să continue firul poveștii, dar poate adăuga elemente amuzante, misterioase sau surprinzătoare. Jocul se termină când decideți că povestea are un final sau când râsetele sunt prea multe ca să mai continuați.
0: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
2: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună la iti-bitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretele-i verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, iti, bună, iti, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, iti, bună, iti, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună ziua, bună ziua! Eu sunt Ana din Craiova și am să vă spun un banc. Două baloane s-au întâlnit pe stradă și s-au hotărât ele să spună ce faci. Păi bine, ce să fac? Mănânc o roșie. Da, tu mai și balonul celălalt l-a întrebat. Dar tu mai poți cu viața de o mare? Și el a spus mai poc și s-a spart.
2: Bună, aici BGFM. Vreau să vă spun un banc. De ce doi nebuni erau la închisoare? Unul i-a spus, dacă e bariera pe deasupra, o luăm pe dedesubt. Dacă e bariera în jos, o luăm pe deasupra. Un nebun s-a dus și i-a spus, e și mai rău, nu există barieră.

0: îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Rămâi pe ei, țibiții!

0: cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro. Descoperă superputerile copilului tău alături de Resilient Mind la Școala de Supereroi Itibiții. Vă așteaptă activități creative pentru cei mici, momente de conectare părinte-copil și discuții cu psihologi despre nevoile emoționale și de dezvoltare ale copiilor. Și bineînțeles, multe surprize! Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
1: Școala de supereroi Itibiții.
2: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itibiții. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții. BTFM.
1: Școala de supereroi Itibiții.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
4: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți cătești. În cărțile cu mister.

0: despre zona aceasta profesională, acum la 40 e mai mult despre liniște și echilibru.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Moldova este un tărâm al legendelor, al naturii spectaculoase și al poveștilor care au devenit literatură. Aici poți vedea cheile Bicazului cu stânci înalte și șoseaua spectaculoasă, iar apoi lacul roșu, misterios și unic, unde trunchiurile de copaci străpung luciul apei. Îți propun să vizitezi și cetatea Neamț, simbol al rezistenței medievale, unde istoria domnitorilor moldoveni pare că încă dăinuie între zidurile masive. Iar alături, la Humulești, în casa memorială Ion Creangă, intri în lumea copilăriei din poveștile scrise de cel mai iubit autor român. Iar dacă ești curios să vezi locurile care l-au inspirat pe Mihai Eminescu, mergi spre zona mănăstirilor Agapia și Văratec. Aici se află codrii de aramă, străjuiți de goruni falnici și pădurea de argint plină de mesteceni strălucitori, peisaje care au prins viață în versurile poetului național al României. Da, chiar există și sunt la fel de frumoase cum le-a descris el. Moldova este o regiune cu spirit viu, locuri de poveste și oameni calzi care te vor întâmpina totdeauna cu bucurie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Ce joc știi tu bine ca să ne explici și regulile?
2: Dic-dic. Nu sunt pechi, deci sunt unul câte unul joacă și fiecare au câte un cartonaș pe care votează și încă...
1: Nu șase?
2: Da, un epuraș și este o tablă pe care punctează. Și tu ai niște cărți și unul dintre cei care joacă este povestitor. Și povestitorul pune ceea ce vede pe cartonaș și se gândește la ceva, o pune jos, cu fața în jos, și ceilalți trebuie să o pună și ca să fie cam cum crezi că e asemănătoare și de acolo trebuie să citească care e cartea, dar nu e a lui.
1: Cum e cu votatul la Dixit?
2: Păi trebuie să votezi și dacă îl votezi povestitorul nu primește niciun punct, doar ceilalți primesc doar 2 puncte.
1: Deci, cel care ghicește?
2: Nu, toți care, dacă îl ghicesc pe povestitor. Mm-hmm. Povestitorul nu primește niciun punct.
1: Dacă cel puțin 1 sau 2 sau 3 îl ghicesc, aia primesc toți câte 3 puncte, inclusiv cel care a fost povestitor.
2: Eu știu că primesc câte 1 singur.
1: Nu, câte 3.
2: Cei care ajung primii la 30 câștigă.
1: Deci, ca să înțeleg, fiecare jucător primește 6 cartonașe. Fiecare urmează pe rând să fie povestitor, adică să aleagă o carte și să zică, de exemplu, umbre în noapte.
2: Da.
1: Pac. Și așa, pe rând, fiecare din cărțile lui trebuie să găsească umbre în noapte, care să-i sugereze această temă și o pune jos. Și apoi votează fiecare umbre în noapte a mea.
2: Da.
3: Wow, abia aștept să ne jucăm! Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Voi dormi în copac la noapte.
1: Zimi, tot și zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
0: Pici, ce faci?
2: Ați împis.
0: Adică dormeai?
2: Nu chiar, eram pe punctul de a dormi.
0: Pe punctul de a dormi. Dormeai sau nu dormeai?
2: Nu dormeam. Eram aproape a dormi, dar ce e cu avalanșa asta de întrebări când eu tocmai m-am țipit?
0: Păi nu pricep, nu erai trez, dar nici nu dormeai. Cum vine asta?
2: Cum vine asta? Dar nici eu nu știu cum vine asta. Dar pot să-ți spun că există o diferență între a moțăi și a dormi profund. Cel puțin la mine așa este.
0: Da, cred că încep să înțeleg, dar...
2: Dar ce?
0: Dar mai bine îl rugăm pe Zimi să ne lămurească.
2: De acord cu tine. Zimi tot?
3: Da, Biți, pe recepție, ca de obicei.
2: Cred că ai auzit discuția noastră, nu-i așa?
3: Așa este, Biți. Și tocmai am inițiat o secvență de căutare cu subiect somnul și visele.
2: Ascultăm, Zimi tot!
3: O persoană normală își petrece aproape o treime din viață dormind. Un copil de 12 ani a dormit aproximativ 4 ani.
2: În 12 ani, 4 ani de somn!
3: Dar cantitatea de somn de care omul are nevoie zilnic variază de-a lungul vieții. Un nou născut doarme în reprize de o oră sau două, după care se trezește flămând și agitat.
0: Pietul de el îi se face foame în timpul somnului.
3: În total, el doarme aproximativ 16 ore pe zi. Pe măsură ce bebelușul crește, el va dormi mai mult și perioade mai lungi noaptea, iar ziua mai puțin. La vârsta de 3 sau 4 ani, cei mai mulți copii dorm neîntrerupt cel puțin 12 ore pe noapte și cei mai mulți dintre ei trag și un pui de somn după amiază. Un adult normal doarme 6 sau 8 ore pe noapte.
2: Bine, bine, dar nu ne-ai spus care este diferența între moțeială și somn profund.
3: Pentru ca voi să înțelegeți mai bine, trebuie să vă mai spun încă ceva.
0: Te ascultăm!
3: De peste 100 de ani, oamenii de știință au descoperit următorul lucru. Creierul uman și animal emite continuu semnale electrice slabe. Aceste semnale trec prin milioane de celule nervoase interconectate, neuronii, elementele principale de alcătuire ale creierului. Aceste semnale sunt transmise asemeni unui ecou prin oasele craniului și prin mușchii capului la epidermă. O serie de electrozi atașați de capul unei persoane preiau aceste semnale și le transmit unui instrument numit electroencefalograf sau aparat EEG. Acest instrument amplifică semnalele și le afișează sub forma unor unde pe un ecran sau pe o hârtie ce înaintează uniform. Rezultatul obținut se numește electroencefalogramă. Aceasta descrie principalele tipuri de unde emise de creier. Când persoana supusă testului este trezită, electroencefalograma prezintă tipuri diferite de unde, în funcție de starea în care se află subiectul: relaxat sau agitat, concentrat sau odihnit, supărat sau emoționat. Când oamenii dorm, majoritatea funcțiilor corpului sunt încetinite, dar semnalele emise de creier nu încetează. Ele se modifică și chiar de mai multe ori în cursul unei nopți.
2: Oi, nu știam că emit unde atunci când dorm.
3: În momentul în care ne întindem pe pat și închidem ochii, EEG-ul ar arăta o anumită formă de unde. Ele sunt denumite unde alfa. Este ceea ce tu numeai moțăială, Biții. Nu este somn profund.
2: Unde alfa egal moțăială.
3: Pe măsură ce adormi, undele alfa dispar. Sunt înlocuite de unde mult mai variabile și care coboară până la o frecvență de 1-3 Hz. O serie de procese se intensifică în timpul somnului. Cicatrizarea unor răni sau tăieturi se accelerează. În ansamblu, corpul este ocupat cu întreținerea funcțiilor vitale și vindecarea anumitor afecțiuni.
0: Acum am înțeles de ce copiii care sunt bolnavi trebuie să stea cu minți în pat și să doarmă. Pentru că dacă dorm, se vindecă mai repede.
3: Foarte exact, Iți. Este vorba de somnul profund.
2: Și cu visele cum rămâne?
3: Pentru a înțelege mai bine, trebuie să vă vorbesc puțin despre faza de somn REM.
0: REM? Ce înseamnă REM?
3: Este prescurtarea de la Rapid Eye Movement, care înseamnă mișcări rapide ale ochilor.
2: Adică?
3: În această fază a somnului, ochii se mișcă în toate direcțiile, ca și cum ar inspecta rapid împrejurimile. Dar pleoapele rămân închise pe tot parcursul somnului. Se crede că toți oamenii visează în fiecare noapte, mai ales în timpul fazei de somn REM.
0: Dar de ce uneori mi-amintesc ce am visat, iar alteori nu?
3: Acest lucru îți depinde de momentul trezirii. Oamenii treziți în mijlocul fazei REM își amintesc visele foarte amănunțit și le pot descrie cu multă claritate. Dacă sunt treziți după aproximativ 5 minute de la terminarea fazei REM, își amintesc doar parțial visele. În cazul în care sunt treziți la 10 minute după încetarea fazei REM, majoritatea oamenilor nu își mai amintesc visele deloc.
2: Foarte ciudată înlănțuirea aceasta.
0: Da, așa este. Undele alfa sunt emise de creier în perioada când începem să adormim.
2: Abia apoi se instalează somnul profund.
0: Da, dar creierul continuă să lucreze și atunci apar visele.
2: În timpul fazei de somn de tip REM.
0: Fază care este numită așa din cauza că ochii se mișcă sub ploape, chiar dacă acestea sunt închise.
2: Nu știam că somnul este atât de complicat. Mie mi se părea că e cel mai simplu lucru de făcut. Se adorme.
3: Nu este deloc simplu, Biții. Este un proces deosebit de complex pe care oamenii de știință l-au explicat doar parțial. Somnul are încă multe mistere.
2: A? Spune-ne!
3: Acum însă nu este niciun mister în faptul că va trebui să mă retrag. Trebuie să-mi reîncarc acumulatorii.
2: Adică te duci să tragi pui de somn.
3: Eu sunt computer, Biții, eu nu dorm niciodată.
2: Glumeam.
3: Pot spune și așa. La fel cum oamenii își reîncarcă organismul cu energie în timpul somnului, la fel și eu mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
0: Bine, Zimi, tu te să dormi. Pardon, să-ți reîncarci acumulatorii.
3: Vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, Zimitot! Și somn ușor!

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
1: Cântecul meu preferat este La La La Lava. Ce, ce, ce, ce, ce.

0: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți.
2: Pregătiți de un nou an școlar, Carrefour România îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Ateliere interactive de nutriție și reciclare, mișcare și jocuri ale copilăriei. Distracție garantată! Alături de Carrefour România, transformăm începutul de an școlar într-o aventură. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți.
3: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonament. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiți FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
6: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la Școala de Supereroi Itzibiți.
7: A venit toamna și odată cu ea a început Școala de Supereroi Itzibiți învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzibiți la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru Școala de Radio. Intră pe itzibiți.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
8: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzibiți Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: acolo?
1: Ce acolo?
2: Ce acolo?
3: Ce acolo?
4: E tot o proscuță?
5: Nu!
4: E un por mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo?
4: Stați, e un câine?
5: Nu!
4: E un lup?
5: Da!
4: Să fugim!

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Eu sunt Antonia și vreau să vă zic o glumă. Tatăl zice către fiu: dacă te doare dintele acela, trebuie să mergem la dentist. Sper că nu ți-e frică. Și copilul îi zice: nu, tăticule, așa te vreau. Să știi că și așa dentistul nu-ți face nimic. Și copilul îi zice: păi dacă nu face nimic, ce rost mai are să-l deranjăm?
2: De ce cârie cioara când zboară? Schimbă viteza.
3: Doara și traversau strada și cea din față a zis la cea din spate: ai grijă că trec mașinile. Și a zis: ei, floșcă!
2: Mihai mi-ai pus apă la pești? Nu, mamă, dar nu au băut nimic.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biții. Eu mă joc în mașină cu, pe drum cu părinții mei. Mă joc ghicește animalul. Cineva trebuie să se gândească la un animal și spune câteva indicii.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum facem să reducem gunoiul zilnic?
2: Reciclând.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
2: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: 0023.
1: Ulei și bună bice, eu suntem și aș vrea să vă spun o glumă. De ce castravetele trage strada? Pentru că e verde.
2: De ce Oltenii aruncă vaca din avion ca să bea lapte praf?
3: Bună Iți, bună Bici, și gluma mea de astăzi este...

mă cheamă Filip și gluma asta este: cum faci un tren care strănută? Hap, ciu-ciu!

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că apa folosită pentru producerea energiei hidroelectrice nu este consumată, ci se întoarce în râu? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată! Star la distracție!
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Se mai trebuie, na-na-na. E emisiune, toată lumea e mișcare!
0: Toată lumea în mișcare cu adevărat, pentru că a început Itzy Bitsy Party și, într-adevăr, eu sunt DJ Dodi, super rol care activează puterea bucuriei. Și astăzi o să o super activăm. Nici nu știu de ce m-am gândit eu să vorbesc despre ce urmează să vă spun că vreau să vorbim. Pentru că o să-mi facă poftă de n-o să mai știu de mine și sunt sigură. Dar fii atent aici, eu am visat aseară că eram, da, pe cuvântul meu, pe cuvânt de supererou, eram pe planeta clătitelor. Și îți dai seama ce am văzut, în stânga mă uitam, era clătită, în dreapta clătită, în față, în spate, în sus, era soarele o clătită, deci era senzațional și era totul foarte moale așa. Și vreau să văd care dintre voi îmi spune trei lucruri de care ești tu sigur că exista acolo în visul meu pe planeta clătitelor. Îți spun eu deja trei lucruri ca să vezi în ce direcție mergea visul meu. Pe planeta clătitelor existau așa munți de sirop și erau mari, adică mari de tot. Își făceau, nu știu, veverițele schiuri din biscuiți să meargă așa pe versant, cum s-ar zice, în josul muntelui. Aveam păduri de căpșuni și fructele vorbeau și ziceau: bună dimineața, gemuleț! Adică gemuleț în sensul de gem, înțelegi? Gemul de pe clătite. Și aveam și un lac de unt, da, pe cuvântul meu. Și ar fi fost perfect pentru bărcuțe, numai că vâslele se topeau și nu mergea, era doar un lac de unt și atât. Acum te întreb pe tine, ce crezi tu că dacă ar exista planeta asta clătitelor, care sunt trei lucruri care sigur ar trebui să fie acolo pe planeta clătitelor? Abia aștept să-mi spui ce, cum vezi tu situația, ce părere ai? 0725 300 700, acolo îmi spui, îmi povestești cum arată planeta asta clătitelor pentru tine și trei lucruri pe care le găsești acolo și dăm start la distracție, bineînțeles, ne îndulcim puțin ora asta. Olică, ce poftos să-mi faceți! Între timp ascultăm Waka Waka să ne și energizăm puțin, așa că hai să dăm start!

0: clătitelor și trei lucruri de care suntem siguri că există acolo. Ia să vedem! Uite, am primit un mesaj, zice așa: eu cred că pe planeta clătitelor există sigur niște roboței care întorc clătitele în aer și nu scapă niciuna pe jos. Mai cred, zice mesajul, că sunt ce? Nori uriași din frișcă, din care uneori mai cade câte o căpșună. Și bineînțeles, trebuie să existe și un vulcan care în loc de lava aruncă gem și ciocolată. Vai de mine, cât de bine sună! Și mai spune: cred că ar fi cea mai delicioasă planetă din tot universul, cu drag, Marina, de 11 ani din Iași. Ah, Marina! Am zis că o să-mi faceți poftă. Am zis! Ia să mai auzim, cine ce părere mai are? Trei lucruri care trebuie neapărat să existe pe planeta clătitelor.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Cluj.
0: Bună!
1: Am 9 ani, iar eu cred că cele trei lucruri care le găsești în visul tău sunt o casă, case de ciocolată, unde înăuntru lor totul este făcut de ciocolată.
0: Ok.
1: Și unde locuiesc oameni de ciocolată.
0: Așa.
1: Corect.
0: Asta da, ai nimerit. Al doilea.
1: Mai gândesc și că ar fi râuri și izvoare,
0: da!
1: Sau chiar lacuri,
0: da!
1: De sirop de arțar.
0: Nu erau de
1: și
0: sirop,
1: ar ploua cu sirop de arțar.
0: Mamă, ce tare.
1: Și...
0: și al treilea?
1: Mă mai gândesc că câmpia ar fi făcută dintr-o clătită, pancake, uriașă, care e presărată cu banane. Adice Dori, pupici cu sclipici pe obraj fericit.
0: N-o să-ți vină să crezi!
1: Și te rog să pui Gabriela, pa!
0: N-o să-ți vină să crezi, dar felicitări! Ai nimerit 3 din 3! Nu vine să cred, ai nimerit 3 din 3. Numai că nu era sirop de arțar, era altceva, nu știu ce era acolo, dar nu e, știm sigur că nu era sirop de arțar, că l-aș fi mirosit. Wow, nu vine să cred! Ai ghicit 3 din 3 lucruri pe care le-am visat eu. Hai să vedem, tu oare ești în stare să-ți dai seama ce alte 3 lucruri mai erau sigur pe planeta clătitelor pe care am visat-o eu? Hai să-mi spui și mie!

0: fericită și cea mai fi!
1: Iți viți parte aici cu DJ Dori, activăm super puterea bucuriei cu clătite! O, da, am mai auzit foarte bine, pentru că astăzi vorbim despre trei lucruri de care ești tu sigur că există pe planeta clătitelor. Și, bineînțeles, o să-ți ofer aplauzele mele dacă nimerești trei lucruri pe care le-am și visat aseară, pentru că, da, aseară am visat că eram pe planeta clătitelor. Ia să vedem cine ce părere are.
2: Bună, Digi Dodi.
1: Bună.
2: Eu cred că pe planeta clătitelor există un lac de lapte în care poți să mergi cu cana și să iei lapte.
1: Era
2: pentru
1: rău,
2: clătită.
1: Da.
2: Cred că mai este și paturile de acolo sunt din ciocolată. Și acoperișurile sunt acoperite cu toppinguri de ciocolată și cu bombone.
1: Deci dacă aș fi visat asta, vai de mine și de mine, dar am visat într-adevăr, ai nimerit râul, dar era râul la mine, nu era lac de lapte. Da, uite. Cred că aș vrea să visăm împreună visul ăsta. Cred că ar fi foarte tare să ne întâlnim toți în vis. Uite, Alina de 3 ani din București cu mama Mihaela. Ia să vedem ce zic fetele. Eu cred că pe planeta clătitelor, spun ele, există case făcute din clătite. Ok, azi a venit una. Râuri de banane. Mama, hai că asta e interesant, nu știu cum ar veni. Și ploaie de miere. Și mai spun, ce planetă bună. Sunt convinsă, da. Sună bine, ce să zic. Ia, mai auzim o părere?
3: Bună, DJ Dori, sunt Caterina din Iași, am 6 ani și eu cred că ce ai visat tu pe planeta clătitelor este sos de curmale, unt și lapte. Pa!
1: Unt și lapte, într-adevăr am visat, dar curmale nici nu m-aș fi gândit. Eu te bă, ce interesant. V-am zis, trebuie să visăm neapărat împreună la planeta asta a clătitelor. Și să ascultăm și Every Girl's a Supergirl. Între timp, trimite-mi și tu părerea ta, nu?

0: Jojo Siwa, ea cântă piesa asta, o melodie super potrivită pentru aici la ITBC Party, pentru că transmite cel mai frumos mesaj despre încredere, despre curaj, despre faptul că fiecare fată poate fi specială în felul ei, mai ales atunci când visează o planetă a clătitelor. Și ghiși ce, melodia asta chiar era în visul meu aseară, nu știu de ce, deci habar n-am de ce, dar parcă pluteam așa pe norișor de, că erau, da, și vată de zahăr, erau norișor de vată de zahăr pe care pluteam și parcă auzeam melodia asta pe fundal. Acum te întreb pe tine, eu știu exact ce am visat aseară cu planeta asta a clătitelor, dar rămâne să văd dacă vei ghici trei lucruri despre care știi sigur că trebuie să fi fost acolo în visul meu. Deci care trei lucruri ești tu sigur că există pe planeta asta a clătitelor așa cum mi-am imaginat-o eu? Ia să vedem!
1: Bună, eu sunt Cezar, am 6 ani și cele trei lucruri care cred că a fost un misul tău este o fântână de clătite.
0: Ok.
1: Case. Balconuri din căpșuni.
0: Ce tare și,
1: și mașini din...
0: Hai că ai zis trei lucruri.
1: Ciocolată.
0: Păi da, ai nimerit două lucruri și aș fi vrut să spun că balconul de căpșuni, dar din păcate nu m-am gândit la asta. Ai nimerit, am și uitat, laptele? Sau ce ai zis? Deci ciocolata clar era, dar fântână de clătite? Cum funcționează o fântână din asta de clătite? Cobori așa o găleată și scoți câte o clătită, că dacă da, vreau și eu una acasă. Pe cuvântul meu. Salutare DJ Dodi, zice un mesaj. După părerea mea, pe planeta clătitelor există dovleci, camioane, stele, cifre, câini, chiloți, urși polari și sănii din clătite. Nu o să-ți vină să crezi, dar ai ghicit sănile din clătite. De fapt, nu erau făcute din clătite, ci din bezea, dar existau în visul meu. Felicitări, nu vine să cred, David, ce tare ești. Măi, dar care-i treaba cu chiloții? Chiloți de clătite? Vai de mine, cum să zici așa? Interesant totuși, trebuie să recunosc, m-a făcut să râd mesajul tău. Hai să vedem tu ce părere ai, îmi spui și mie la 0725 300 700. Trei lucruri trebuie să-mi spui de care ești sigur că există pe planeta clătitelor.

Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un After Work Holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.

0: până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Dacă aveai intrat pe frecvență, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și hai să zic ce trăznaie vorbim noi în seara asta. Că abia intrat pe frecvență, nu? Vorbeam de trei lucruri de care ești tu sigur, sigur, sigurisim că există pe planeta clătitelor. Dar poanta care este? Eu aseară am visat un vis, eram pe planeta asta a clătitelor și dacă tu reușești să-ți dai seama care trei lucruri existau pe bune în visul meu, atunci primești mari, mari aplauze. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
1: Eu cred că pe planeta clătitelor ar trebui să fie mașini din ciocolată.
0: Erau, da?
1: Să
0: ai nimerit?
1: Și... panouri solare făcute din sirop de arțar și clătite.
0: Asta e mega interesant.
1: Și mini clătite și ar mai trebui să fie și televizoare făcute din ciocolată și mult sirop de arțar și cu Nutella. Pa, DJ Dodi, cu sclipici pe obraj îndulcit.
0: A, ce drăguț ai zis!
1: Sunt tot eu, Ionia, din Iași, am 7 ani și am întrebare. Putem să ne jucăm jocul cu florilor? Pa!
0: Adică vrei tu să spui, Ionia, că ești pregătită pentru această provocare? Bine, bine, hai, vedem cum facem să jucăm și jocul cu florilor, dar înainte de toate, un mesaj de la Emilia. Ia să auzim!
2: Bună, Digi Dodi, eu mă numesc Emilia, am 7 ani și sunt din București. Și planeta clătitelor este așa. Iarba este din clătite și este un copac de vată de zahăr cu trunchi din clătite și crești din clătite. Paturile au pături din clătite, saltele din clătite. Soarele este o clătită cu raze din clătite. Și totul este din clătite. Pa, DJ Dodi, pupici pe obraj, fericiți cu sclipici!
0: Emilia, felicitări! Ai nimerit aproape toate lucrurile! Nu îmi vine să cred. Iarba, în schimb, nu era făcută din clătite, era făcută din bețe de acadele, dar felicitări! Nu îmi vine să cred, ai nimerit cele mai multe elemente! Vai, e ca și... ai fost cumva aseară în visul meu, Emilia? Ia tu să-mi zici că pe tine, să știi că nu te-am văzut pe acolo ascunzându-te după vreo acadea gigantă. Da, să mă anunț dacă e așa. Fiți atenți cum facem, ne pregătim imediat și de jocul culorilor, că am fost provocată și răspund provocării, dar înainte trebuie să mă pregătesc să găsesc niște culori trăznite ca să vă păcă... stai că nu trebuia să vă zic asta. Bun, bun, bun, să dăm puțin înapoi, o să ascultăm o melodie care vă place vouă mult, mult, super extra mult, dai, dai, de la Shakira și ne pregătim imediat și de joacă.

Shakira și Burna Boy cu Dai Dai. Dacă îți place latino, dacă îți place afrobeat, perfect, melodia asta le combină pe amândouă. O super colaborare dintre cei doi. Nu este prima, dacă vreți să știți, v-am zis, mai învățăm și câte ceva despre muzică.

0: ne jucăm și noi imediat jocul culorilor. Iată, a intrat melodia Crea Brave, că ne lasă să și vorbim pe aia fiind instrumentală. Și fiți atenți, pentru cine nu știe regulile jocului culorilor, eu o să spun din când în când câte o culoare. Poate să fie stranie, poate să fie obișnuită. Tu va trebui să mergi repede, repede, repede să o atingi, ok? Ai 5 secunde la dispoziție. Ești gata? Hai că începem ușor. Verde, uite, vezi, hai. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai că te-ai încălzit, mișcă-te puțin. Așa, foarte bine. Te-ai încălzit, poți începe cu alea grele? Hai bine, portocaliu, n-am, mai încercăm una. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uite, m-au inspirat crabii din Crabrei, de-aia am spus portocaliu. Ia să încercăm indigri, adică indigo și gri. Ia să te văd, hai. Amândouă odată sau una inventată de tine, vreau să văd. 5, indigri, 4, ți-am zis că trișez, nu te uite așa. 3, 2, hai că mai ai un pic, 1, 0, indigri. Păi normal că nu l-ai găsit, că nu există indigri, decât dacă le atingi pe amândouă, și indigo și grida. E destul de greu că ai două de căutat. Ți-am zis că trișez, ce să facem? Na, vreau punctele. Hai, mai încercăm una? A, cenușel, adică un cenușim mai drăguț, ia să te văd. 5, cenușel, ce drăguț! 4, 3, 2, 1 și 0! Hai că am zis prea repede, nu? Prea repede? Hai mă, chiar așa rău am trișat? Auriu! Ia, hai, repede! 5, 4, 3, 2, 1, auriu, repede, repede! A, 0! A trecut timpul! E, ce să faci, ce să faci? Hai și încă una repede, mov înghețat. Hai să te văd acum. 5, 4, 3, dar m-am zis mov înghețat, eu știu cum arată. 2, 1, 0. Game over. Game over, într-adevăr. Eu sper că te-am bulversat, te-am amețit puțin cu aceste culori inventate de mine, bineînțeles. Și sper că am câștigat. Ce mă bucur, ce mă bucur. Băi, voi ați vrut, da, voi ați vrut, na, dacă mă provocați, mă provocați. Mai bine, hai să ne întoarcem la planeta noastră a clătitelor, că e mai dulce decât pierderea punctelor în favoarea mea. Așa îmi place mie să cred, ce vrei. Și te întrebam dacă îmi zici și mie la 0725 300 700 de trei lucruri să-mi zici de care ești sigur că există pe planeta a clătitelor, așa cum mi-am imaginat eu în visul meu. Ia să vedem.
1: Bună seara, DJ Dodi.
0: Bună.
1: Sunt Justin din Botoșani. Am 10 ani. Iar eu mi-aș dori ca acolo copiii care citeau să le vină în gură literele de ciocolată.
0: Ia uzi, mă.
1: Acolo ploua cu sirop de arțar și uneori cu miere, iar oamenii de acolo erau din ursuleți din jeleu.
0: Băi, deci, Justin, unul la mână n-ai nimerit cu niciuna, dar sunt șocată de ideea ta cu cititul și literele, pac, să sară de acolo și să se transforme în ciocolată și noi să le mâncăm. Deci mi se pare cea mai tare chestie, cred că toată lumea ar îndrăgi cititul.
1: În plus, azi mi-aș dori să puneți toate melodiile cu dulciuri din playlist. La revedere!
0: Ia că am să caut să văd! Am să văd că te găsesc, ok? Mersi de idee, bravo!
2: Bună seara, DJ Dodi!
0: Bună!
2: Eu sunt Dănuț din Galați și sponsorile mele pentru visul tău este Sanie din Bezele, soare făcut din acadele,
0: wow,
2: și cascadă de pizza.
0: Wow! Nu m-am gândit la cascadă de pizza. Vreau și o cascadă de pizza. Îmi place ideea. Ce rău îmi pare că n-am visat și așa ceva. Hai să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi. Sunt Tocan din Cluj și să știi că nu ai prins la jocul culorilor. M-am descurcat la toate culorile, chiar dacă au fost cât de cât grele. Că aveam Tocan de mână. Pa, DJ Dodi.
0: Ei, cu sunetul ăla. Ce? Aia e. Dacă n-am... Inclusiv indigri, ai atins tu indigri? Nu pot să cred așa, am nevoie de niște energie pozitivă. Ce bine că melodia asta fix despre asta e.
4: Oh, It's showtime!

Fiți atenți aici, unul la mână, Iustin, să știi că provocarea ta a fost acceptată. Am găsit o piesă despre dulciuri, dar o să o vezi tu mai târziu. Între timp am primit și de la Smaranda, am primit un mesaj. Nu știu încă ce spune, dar mai jos, așa, sub mesaj, este o fotografie și spune așa: DJ Dodi, noi chiar avem o minge indigri. Pe cuvântul meu, deci o văd, adică dacă nu o vedeam, nu credeam. Este pe cuvânt și indigo și gri. Adică movul acela mai închis, dar este și gri, este incredibil. Hai să vedem ce zice și mesajul.

0: parcuri făcute din clătite, jucării din clătite, case din clătite, paturi din clătite și toate sunt din clătite. Papa DJ,
1: stai așa, Smaranda, stai așa să caut aplauzele tale. Ai nimerit tot, ai nimerit tot, incredibil. Și ai nimerit și mingea aia indigripe mie. Aia îmi stă așa pe... De ce ai nimerit tu și mingea aia? Asta e că mai e un mesaj.
0: DJ Dodi, da. Cred că în țara clătitelor
1: așa.
0: Sunt fruri de lapte și ouă cu ochi gură. Nasprâncene, picioare și mâini.
1: Vai de mine!
0: Papa DJ Dodi.
1: Oh, ce drăguț! Nu mai pot, simt că mă topesc ca înghețată la soare. N-ai nimerit niciuna din variantele mele din vis, dar a fost atât de adorabil că merită aplauze. Și vă aplaud, bineînțeles, și pentru mingea indigri pe care ați găsit-o. Iată, între timp ascultăm Justin și melodia Ciocolate.

0: cu dulciuri, așa că iată melodia ciocolatei, nu? Mai mult decât atât, uite, dacă tot vorbim de muzică acum și de melodia asta aleasă pentru tine special, ca răspuns la provocare, vreau să știi despre ea că aparține stilului Eurodance. Da, era foarte popular prin anii 2000. N-ai tu de unde să știi, na, că am făcut și o rimă. Da, da, pe asta dansa lumea încă de pe atunci și zi tu că nu-ți vine să dansezi și acum. Păi da, normal. Mai ales că astăzi avem Planeta Clătitelor aici la Itzy Bitsy Party. V-am zis că ne îndulcim. Uite că ne îndulcește și muzica. Norocul Iustin că mi-a reamintit că avem așa ceva. Apropo, ia să vedem ce alte trei lucruri știi tu sigur că mai există pe Planeta Clătitelor, că nu te-am auzit.
1: Bună, DJ Doria, sunt Petru.
0: Bună.
1: Din București și am 10 ani.
0: Mulți înainte.
1: Să știi că visele tale cum ar fi, ar fi așa.
0: Ia.
1: Ar fi o lume cute, adică o lume foarte drăguță, din Keyboard Escape, care imaginează-ți că tastaturile care le calci sunt din bomboane roz și din ciocolată.
0: Da, vreau!
1: Și valurile de la mare, imaginează-ți că ar fi de ciocolată și să-ți vină una gura ta și benzile care faci mușchi de ciocolată, ar fi benzile toate de ciocolate, de una de ciocolată simplă, una de o ciocolată aurie, una de ciocolată albastră, una de ciocolată, adică una de bomboane roz și una roșie cu toate bomboanele roșii de pe planetă.
0: Care face viteză,
1: imaginează-ți că tot e personaje de acolo care ar fi Balina Capucina, un ursuleț și o păpușă din ciocolată sau tot așa, ți-ar da dulciuri infinite. Asta cred că ar fi visul tău.
0: Mamă, Petru!
1: Îți doresc să fii cea mai frumoasă din lume.
0: Petru, mulțumesc din suflet!
1: Și ce mai frumoasă din lume?
0: Mult prea drăguț ai fost cu mine și vreau să știi că mi-ai făcut o poftă de ciocolată și melodia cred că a contribuit la asta, dar mesajul tău cu ciocolată, peste ciocolată, peste și bomboane. Aolica! Ia să mai auzim un mesaj.
2: Bună, ziceitorii, sunt Emma din Suceava. Am 8 ani și o lună.
0: Mulți înainte!
2: Și la întrebarea de seara aceasta, Planeta de Clătite, eu îmi imaginez că acolo ar fi norișori din bezele, copăcei din Acadia și mulți de clătite vine cu sirop. Dar iarna ar ninge numai cu frișcă.
0: Ce tare!
2: Și vă rog foarte mult să puneți Golden, deși nu prea mai e foarte mult timp, sau dacă nu, să puneți mâine. Pupici, o seară bună, pa!
0: Seară frumoasă și ție și ai observat destul de bine. Nu mai avem timp pentru încă o melodie, însă o să fac cumva să o asculti în seara asta. Bine? Însă nu pot să plec așa, că are dreptate, nu mai avem mult timp. Trebuie să-mi iau și la revedere, dar înainte de toate, trebuie să vă mulțumesc din toată inima că ați dat curs acestui vis al meu. Mi-ați făcut și puțină poftă, recunosc. M-ați mai păcălit și cu jocul culorilor, dar vă iert că suntem prieteni și oricum trebuia să câștige cineva. Mă bucur că sunteți voi. Mulțumesc pentru toate mesajele. Mi se pare că răspunsurile voastre nu numai că mi-au făcut poftă, dar au fost super creative. Mulți dintre voi chiar ați ghicit și ce am visat eu, exact elementele pe care le-am visat eu în Planeta Clătitelor, le-am regăsit la voi și sunteți minunați și m-ați făcut să mă bucur foarte tare să văd cât de creativ și de atenți ați fost la întrebarea mea. Dar nu uitați, prea mult dulce nu face bine, da? Dar puțin dulce, savurat cu măsură, face bine la suflet! Spor la următoarea provocare pe care o să o avem mâine la Itzy Bitsy Party, unde abia vă aștept, de la ora 8, voi știți deja. Și, desigur, până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie, vă pup, pa, pa! Mua!
3: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi, dar nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
4: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.

timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică

0: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
2: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: și agățată, somnul dulce ne-l veghează.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Povestea porumbelului care credea că nu știe să zboare, de Adriana Mitu. Această întâmplare este din tărâmul păsărilor și are loc într-una dintre numeroasele cetăți ale porumbeilor. Această cetate se află undeva într-un parc din oraș, poate chiar în preajma locului unde stai tu. Și în acest parc trăia o familie de porumbei, părinții porumbei împreună cu cei doi pui ai lor, Porumboi și Porumbică. Dintre toți patru, Porumbică era cel mai mic și pe cât de mic era Porumbică, pe atât de multe griji ducea cu el, care îl însoțeau la tot pasul. Acesta purta în sufletul său micuț cât o nucă, o mare neliniște. Porumbică era tare supărat pentru că el nu poate zbura, ca părinții și ca fratele lui, sau ca ceilalți colegi de la școala de zbor mai mari decât el. Atunci când trebuia să facă ceva nou sau care îi se părea mai dificil, Porumbică spunea imediat:
5: "Uf, nu pot să fac lucrul acesta, n-am să reușesc."
4: Și cum Porumbică era mic, iar în copilărie mai toate lucrurile pe care le faci sunt noi sau dificile, el se tânguia tot timpul de neputințele sale și chiar refuza să mai meargă la școala de zbor din teamă că nu se va descurca. În schimb, mereu admira toate lucrurile grozave pe care le făceau cei din familia lui. Cum mama reușea să facă aterizări precise în cuib, cum tatăl său reușea să facă acrobații în aer sau cum fratele său își scutura penele cu putere ridicând praful peste tot în jurul lui. Porumbică se minuna de toate aceste lucruri pe care le puteau face mama, tata, fratele său mai mare și toți ceilalți porumbei pe care îi vedea în jurul său. Se gândea mereu cum ajunseseră ei să învețe să le facă atât de bine, mai ales pentru că lui nu prea ieșeau, ba chiar se simțea tare nepriceput pe lângă ei. Și atât de mare era supărarea lui Porumbică, încât el nu o putea scoate afară prin cuvinte, ci doar prin exprimări ciudate pe care nimeni nu le înțelegea. Nici măcar el nu le înțelegea. Știa doar că, atunci când încerca să zboare și nu reușea, un foc îi pătrundea în suflet și voia să se dea bătut, voia să nu mai încerce niciodată. Observând această supărare a fiului său, tatăl porumbel a hotărât să-i vorbească. Nici lui nu era străină această supărare, pe care la rândul său o trăise atunci când era mic. Îl luă pe Porumbică sub aripa lui dreaptă și îi spuse:
6: "Dragul tati, văd că te macină ceva în ultima vreme. Cred că este vorba despre faptul că nu poți încă să zbori. Și eu am trecut prin aceste momente atunci când eram de vârsta ta. Așa că înțeleg ce simți."
5: "Chiar așa, tată? Nici tu nu puteai să zbori?"
6: "Nu, dragule. Nici eu nu am putut să zbor până nu mi-au crescut penele și nu am făcut repetiții la școala de zbor. La fel s-a întâmplat și cu mama ta și cu fratele tău. La fel se întâmplă cu toți cei ce învață să zboare. Ai răbdare și ai să vezi. La un moment dat, într-un viitor nu foarte îndepărtat, ai să reușești și tu."
5: "Dar, tată, dacă eu n-am să pot niciodată să zbor, dacă atunci când mă voi ridica în zbor, am să cad pe pământ, după câteva bătăi de aripi."
6: "Ei, astfel înveți. Din încercări pe care le faci, ai să înveți să te înalți tot mai sus. Așa am învățat cu toții. Și eu am căzut de câteva ori până am învățat să-mi țin echilibrul și să mă las purtat de vânt spre înaltul cerului. Dar cu timpul aceste lecții au dat roade și am parcurs sute de kilometri în zbor pentru ca astăzi să fiu atât de priceput. Însă, dacă nu vei încerca, nu ai cum să înveți să zbor."
4: Micul porumbel a fost tare impresionat de povestea auzită. Niciodată nu și-ar fi imaginat că tatăl său, pe care îl privea cu atât de multă admirație, nu a știut de la început să zboare. Din ziua aceea, Porumbică s-a hotărât să încerce să zboare și să facă toate lucrurile care îl speriau. Așa că a doua zi s-a prezentat la școala de zbor, hotărât să învețe.
5: "Gata! Sunt pregătit! Am văzut deja cum face mama să aterizeze sau cum face tata acrobații în aer. Sau cum fratele meu mai mare dă din aripi cu putere. Sunt ca și pregătit."
4: Însă a spune cu a face nu este același lucru. La prima lecție, Porumbică încercă să dea din aripi cu putere, însă cu tot efortul depus de-abia reuși să le fâlfâie de câteva ori și deja obosise. La a doua lecție, unde trebuia să se arunce de la o înălțime mică, Porumbică se strădui cât putu, însă căzu fără a zbura nici măcar un centimetru. Încercă iar și iar, fără a reuși, și parcă mai rău îl frustra să vadă că ceilalți colegii lui de la școala de zbor reușeau să zboare ușor-ușor. La un moment dat simți un foc puternic înăuntrul său și ochii se umeziră de lacrimi.
5: N-am să reușesc niciodată! Mai bine mă dau bătut! Zborul e o prostie! O să merg pe jos toată viața și nu voi avea nevoie să zbor!
7: Ei, dar ce s-a întâmplat, Porumbică?
4: Îl întrebă profesorul de zbor, aplecându-se și privindu-l în ochi.
5: Nimic! Nu vreau să mai zbor! Nu o să zbor niciodată! Niciodată, ai auzit?
7: Am înțeles. Te aud foarte furios. Cred că ți-este tare greu să încerci și să nu reușești.
5: Toți reușesc, dar eu nu pot. Eu nu voi putea zbura, așa că mai bine renunț. Mă chinui degeaba. Nu sunt bun de nimic!
4: Zise Porumbică cu glasul înnecat de lacrimi. Profesorul îl ascultă cu blândețe și lăsă să-și spună oful, să plângă și să scoată afară din sufletul lui micuț toată supărarea și frustrarea. Apoi zise:
7: cred că acum ți se pare tare greu să încerci și să nu reușești și simți frustrarea. Cu toții o simțim atunci când nu ne iese un lucru, chiar și noi cei mari. Important este ce facem cu emoția aceasta. O lăsăm să ne copleșească sau o folosim pentru a reuși?
5: Frustrare, da! Mă simt frustrat pentru că nu reușesc și pentru că ceilalți pot zbura și eu nu!
7: Ei, frustrarea vine cu un mesaj important pentru noi. Ne spune că este vremea să luăm o scurtă pauză, tocmai pentru că am încercat din greu, iar apoi să revenim cu mintea limpede și cu forțe proaspete. Și ne mai spune că putem face lucrul respectiv oricât de greu ni se pare în momentul acesta. Dacă prima dată nu reușești, încearcă din nou, cu o mică pauză între încercări. Și mai încearcă o dată, și mai încearcă o dată, cu o pauză de fiecare dată.
4: Îi spuse profesorul de zbor lui Porumbică, zâmbindu-i cu multă căldură. Porumbică ascultă cu atenție cuvintele profesorului. Toți din jurul lui spuneau că va reuși să zboare, doar el simțea că nu va putea face lucrul acesta. Așa că micul porumbel aprinse în sufletul său un nou sentiment, speranța. Iar frustrarea ocupa acum mai puțin loc. A doua zi, micul porumbel s-a întors la școala de zbor cu forțe proaspete și mai hotărât. Porumbică nu a reușit nici în ziua aceea să zboare, nici în ziua următoare și nici în săptămâna aceea. Însă el vedea cum de la zi la zi devenea din ce în ce mai bun, cum aripile sale prindeau mai multă forță, cum reușea să stea în aer mai mult timp și cum penele îi creșteau pe zi ce trece mai mari și mai dese. Iar într-o zi, după mult antrenament, Porumbica a reușit să taie văzduhul cu aripile. La început stângaci, timid, apoi cu tot mai multă încredere. Și zbura cum nu și-a închipuit vreodată că va zbura.
5: Zbor! Uitați-vă la mine! Zbor! Zbor! Da, zbor! Iau! Ia te uită cum zbor!
4: Și așa se termină povestea micului porumbel, despre care acum am auzit că este vestit în toată cetatea pentru zborul său și este de neîntrecut în acrobațiile pe care le face în înaltul cerului. Vedeți voi, dragi copii, cam așa se întâmplă cu noi toți când ne străduim și nu reușim să facem un lucru. Ne simțim frustrați și vrem să renunțăm. Dar dacă ne antrenăm, dacă ne ascultăm frustrarea, dacă nu ne pierdem încrederea noi înșine, la un moment dat vom reuși. La fel cum și micul nostru porumbel a reușit să zboare. Ai ascultat povestea porumbelului care credea că nu știe să zboare, de Adriana Mitu.
3: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe, noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
8: Descarcă aplicația Easy Beats FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu!

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

的。Professor Tepp.

我。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

her, it's not hard to fall. And I don't want to lose, it's not hard.